0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Omul are trei nevoi urgente: pâine, carte și Dumnezeu. Pâinea îi este necesară de la naștere, cartea îi este necesară îndată după aceea, dar Dumnezeu îi este necesar totdeauna. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Citatul cu care deschidem ediția de față îi aparține poetului Traian Dorz, care a trăit între 1914-1989. În toată perioada comunistă, poetul Traian Dorz a petrecut 18 ani prin închisori și colonii de muncă, precum Gherla, Periprava și Ghencea. În dosarele securității, cea mai mare vină a sa a fost că era liderul mișcării religioase Oastea Domnului și scria texte creștine. Petrică Crețu, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Michereg, în mesajele sale biblice difuzate în cadrul emisiunii În lumea credinței, de mai multe ori a citat și din poeziile lui Traian Dorz. Într-un mesaj în care a vorbit despre singurătate, a amintit poezia Iisuse al meu, prieten bun. În a doua parte a ediției vă oferim, dragi ascultători, un material dedicat lui Traian Dorz, în care veți auzi un buchet de cântece creștine interpretate de Paulina Tremurici. În perioada 14-16 august, localitatea Chiticaz va găzdui o nouă ediție a Festivalului Pogăcițelor, una dintre cele mai așteptate manifestări ale comunei. Ar trebui mai multe astfel de manifestări unde să ne putem întâlni, deoarece aici, la Chiticaz, pe lângă acest festival, numai sărbătoarea Hramului Bisericii îi mai adună în noiembrie pe oameni. Spune domnul Ioan Lițiu. O altă convorbire ne oferă apoi detalii despre stema localității Chiticaz, care a fost reînnoită în anii 90 ai secolului trecut. De atunci apare pe stemă și Pogăcița. Despre amicalul Argentina-România 2-1 am vorbit acum o săptămână. Meciul dintre cele două reprezentative a fost primul din istorie și a avut loc pe data de 22 aprilie 1974, disputându-se pe stadionul José Amalfitani din Buenos Aires. România a deschis scorul în minutul 35 prin atacantul echipei UTA, Attila Kun, aflat atunci la cea de-a șasea prezență în tricoul echipei naționale. În cadrul serialului

0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Sute de persoane au participat în perioada 31 iulie-2 august 2026 în localitatea Aletia la o amplă manifestare intitulată Întâlnirea Mondială a Aletenilor. Evenimentul este organizat din 2 în 2 ani și a ajuns la cea de a 17-a ediție. Manifestarea a început după amiaza zilei de 31 iulie, printr-o intrare festivă în localitate, oaspeții din Germania fiind aduși în călești și precedați de o fanfară. În seara zilei de vineri a avut loc și un joc românesc la Căminul Cultural Reibel Mihai. În cadrul evenimentului de 3 zile, localnicii din Aletia au sărbătorit și împlinirea a 30 de ani de la primirea statutului de oraș a localității lor. Orașul numără mai mult de 5.000 de locuitori și a fost atestat documentar în anul 1232. În prezent, orașul găzduiește 5 naționalități: maghiari, români, șvabi, romi și slovaci. După cel de-al doilea război mondial, în jur de 5.000 de germani au fost deportați, ajungând mai târziu în Germania. Aceștia au păstrat legătura cu localitatea natală. Orașele lor actuale de reședință, Laudenbach, Gerolzhofen, Leimen, stabilind legături de înfrățire cu Aletia. Începând cu anul 1990, din 2 în 2 ani are loc Întâlnirea Mondială a Aletenilor, la care participă și numeroși oaspeți și oficialități din România, din localități înfrățite cu Aletia. Grăniceri, Sântana, Macea sau Făget.
2: Pe durata vacanței de vară, liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula asigură în continuare legătura cu elevii, părinții,

0: și celelalte persoane interesate. În luna august, secretariatul instituției va avea program cu publicul în fiecare zi de miercuri, între orele 8 și 12. În acest interval pot fi solicitate informații și pot fi rezolvate diferite probleme administrative legate de activitatea școlii. Reamintim totodată că anul școlar 2026-2027 va începe în Ungaria luni, 31 august. Detaliile privind festivitatea de deschidere și programul primei zile vor fi comunicate ulterior de conducerea instituției.
1: În organizarea primăriei Grăniceri, în ziua de duminică, 2 august, a avut loc festivalul Bujorii Grăniceriului. Manifestarea a cuprins programe artistice de dans și muzică românească. Printre protagoniștii care au evoluat pe scenă s-a numărat și ansamblul de dansuri populare românești din Aletia. La eveniment au mai participat ca invitați și soliștii Gabi Bărsăoan, Andrada Cerna, Andrei Gurău, Roberta Tomșa, Mădălin Berdea și West Music, Claudia și Florin Ionaș, ansamblul Bujorii Grăniceriului și ansamblul folcloric Florile Mureșului. Evenimentul a început la ora 18 și a avut loc în parcul din fața Bisericii Ortodoxe din Grăniceri.
0: Autoguvernarea pe țara românilor din Ungaria a lansat un concurs public pentru realizarea noii sigle oficiale. Inițiativa urmărește crearea unui simbol vizual comun care să reprezinte identitatea, unitatea, patrimoniul cultural, tradițiile și valorile comunității românești din Ungaria. La concurs poate participa orice persoană fizică sau juridică, iar fiecare concurent poate trimite una sau mai multe propuneri. Sunt acceptate numai creații originale, realizate fără ajutorul inteligenței artificiale. Sigla trebuie să fie ușor de recunoscut, clară și lizibilă, inclusiv la dimensiuni reduse, și să poată fi utilizată atât în varianta color, cât și în cea alb-negru. Dosarul de concurs trebuie să cuprindă cele două variante ale siglei, o scurtă prezentare a conceptului și a simbolisticii, precum și datele de contact ale participantului. Lucrările vor fi transmise în format PDF la adresa de e-mail atru@atruroman.hu până la 31 august 2026, ora 24. Propunerile vor fi evaluate de adunarea generală a autoguvernării pe țara românilor din Ungaria. Autorul lucrării câștigătoare va primi un premiu brut de 250.000 de forinți, iar creația sa va deveni sigla oficială a instituției și un simbol reprezentativ al comunității românești din Ungaria.
1: În perioada 3-7 august, autoguvernarea românească, împreună cu primăria și Asociația Românească din Michereg, organizează copiilor cu vârstele cuprinse între 6 și 14 ani o tabără de creație. Timp de o săptămână, copiii au parte de mai multe activități, printre care pictat, realizarea de mozaicuri, confecționare de bijuterii, modelaj în lut, realizarea semnelor de carte și multe alte surprize. Tabăra de creație se desfășoară la Casa de Cultură Gheorghe Dulău din Michereg. Dionisiu Veis a fost primul fotbalist născut pe teritoriul actual al României, la Arad, care a ajuns în prima divizie din fotbalul italian. El este prezentat pe pagina gsp.ro în cadrul serialului Istorii neștiute. Articolul semnat de Octavian Cojocaru are ca titlu primul fotbalist născut în România care a marcat în prima divizie din Italia a strălucit în alt domeniu. Dionisio Veis, cum l-au botezat italienii, a fost atacant la AC Padova în sezonul 1924-25, care juca în prima diviziune, cum se numea atunci primul eșalon din Italia. Povestea lui Dionisiu Weiss a început pe 10 septembrie 1904 la Arad, oraș care atunci făcea parte din Imperiul Austro-Ungar. Nu sunt dovezi că Dionisiu Weiss ar fi jucat fotbal în România. Familia lui a emigrat la Budapesta, foarte probabil după reconfigurarea granițelor de la finalul primului război mondial. Primele mențiuni ale acestui nume în lumea fotbalului apar la Ferencváros Budapesta la începutul anilor 1920. Cert este că în 1924 Dionisiu Weiss, care devenise student la Facultatea de Medicină de la Universitatea din Padova, a fost convins de antrenorul englez Herbert Burgess să se alăture lotului celor de la Asociațiune Calcio Padova. Se arată în articolul semnat de Octavian Cojocaru. Cu alte detalii despre acest fotbalist vom reveni, dragi ascultători, într-una dintre emisiunile noastre viitoare.

0: Prognoza meteo.
1: Și miercuri continuă canicula, precipitații nu sunt semnalate nicăieri, iar valorile maxime se vor situa între 38 și 42 de grade, anunță Institutul Național de Meteorologie. Această perioadă de caniculă va dura până vineri, când se vor înregistra temperaturi ceva mai scăzute. Începând de vineri, valorile maxime se vor situa în jur de 33 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: În perioada 14-16 august, localitatea Chiticaz va găzdui o nouă ediție a Festivalului Pogăcițelor. Detalii aflăm de la Livia Stăvaru.
2: Una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale comunei va reuni gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment. Festivalul va debuta vineri, 14 august, la ora 18, cu deschiderea oficială și binecuvântarea pogăcițelor. Programul primei seri va continua cu inaugurarea unor expoziții și cu mai multe concerte. Ziua de sâmbătă, 15 august, va fi dedicată naționalității române. Programul va începe dimineața cu un concurs de gătit, urmat de festivitatea de premiere. Pe scenă vor urca echipa de dansuri a Școlii Românești din Chiticaz, formația Florile Mureșului din Vladimirescu, Ioan Laslo și formația sa, precum și ansamblul de dansuri populare Calaris. În ultima zi a festivalului, duminică 16 august, va avea loc o paradă a motocicliștilor, urmată de premierea celor mai bune pogăcițe ale anului. Manifestarea se va încheia cu un foc de artificii pe apă. Pe tot parcursul celor trei zile, vizitatorii vor avea la dispoziție un târg de meșteșugari, standuri gastronomice, un parc de distracții și activități pentru copii.
1: Ar trebui mai multe astfel de manifestări unde să ne putem întâlni, fiindcă aici la Chiticaz, pe lângă acest festival, numai sărbătoarea hramului bisericii îi mai adună în luna noiembrie pe oameni, spune domnul Ioan Lițiu.
3: Veniți totdeauna la asemenea manifestări?
4: În ultimii ani, da, de când sunt pensionar în special. Și înainte, dacă am fost liber, că după cum știți am lucrat la Calea Ferată și nu, acolo zi-noapte, 24/24.
3: Cum este viața la Chiticaz acum ca pensionar?
4: Cum să spun? Liniștită, ca de altfel tot satul ăsta. E un sat liniștit, oameni buni, fără probleme, fără nimic. Sunt ocupat cu grădina, cu curtea, mă rog. Problema e că sunt singur. În rest, nicio problemă. Sănătatea, șontâc, șontâc, mai merge, mai peticim, mai dregem, mai ne mai tratăm și treacă astăzi, vine mâine.
3: În cadrul manifestării Festivalul Pogăcițelor se ține sâmbătă o zi românească.
4: Eu cred că este cea mai importantă zi din aceste trei zile. Problema este că ne reunim destul de rar și asta este o ocazie foarte bună.
3: Și este o problemă generală?
4: E o problemă generală și nu știu de ce, nu am putut să înțeleg nicicum. În 36 de ani de când stau aici, am văzut multe lucruri, am auzit multe lucruri și nu pot să-mi dau seama de ce. A rămas o întrebare deschisă.
3: Parcă viața s-a schimbat și s-a schimbat...
4: S-a schimbat enorm de mult, enorm de mult. Oamenii s-au introvertit. Nu prea stau de vorbă. Aici când ne întâlnim în sat, pe la magazin, pe la ce știu eu, pe aici, pe centru, mai stăm de vorbă, mai ne mai... Dar gata, atât. Activitatea comunității, vorbesc acum de credință, de religie, minim, s-a redus la un nivel foarte mic. Poți număra pe două degete câți oameni sunt duminică în biserică. Din și majoritatea bătrâni.
3: Da.
4: Majoritatea bătrâni.
3: Dar totuși pe undeva, dacă mă uit aici jur împrejur, lumea se adună când se organizează ceva.
4: Când se organizează ceva, da. Da. Dar sunt ocazii destul de rare. Și așa e bine, decât deloc. Uh-huh. De două, de trei ori pe an... Ce știu eu, acum în noiembrie este, iarăși o sărbătoare, este hramul Sfintei Biserici și atunci...
3: Da, și a fost o încercare a părintelui ca să facă o sărbătoare a satului întreg, nu numai o sărbătoare a bisericii.
4: A fost, cum să vă spun, a fost de fapt o sărbătoare religioasă care nu a exclus celelalte confesiuni. Deci au participat și de la alte confesiuni.
3: Și așa este frumos.
4: Da, o adunare ecumenică, într-o atmosferă prietenească, ceea ce contează foarte mult. Dar nu se pune problema că vin oamenii să se cunoască, pentru că ne cunoaștem, ne știm. Nu sunt ocazii destule în care să ne adunăm, să vorbim. Mamă, ce mai e cu ăsta? vă spun, prea puțin, dar totuși e mai mult decât nimic.
1: Doamnelor și domnilor, l-ați auzit pe Ioan Lițiu din Chiticaz. Peste câteva minute, o altă convorbire vă oferă detalii despre stema localității Chiticaz, care a fost reînnoită în anii 90 ai secolului trecut. De atunci apare pe stemă și Pogăcița. Într-un interviu din arhiva redacției noastre, îl veți auzi pe regretatul profesor de istorie, Mihai Gancea. Fiți cu noi și în continuare!

0: Kitty cazul a avut o stemă încă în secolul trecut sau încă din secolul XVI. În arhiva județului din Giulo am aflat o stemă din 1906 pe care a fost un leu care în gheară a ținut o spadă și această stemă a fost foarte asemănătoare cu stema județului Békés. După ce am cercetat puțin, am aflat că această stemă a fost a domnului Löwenburg Jakab János, primul șef al județului în secolul XVIII. Și pentru că moșia Kitikház Gyulavári a fost proprietatea lui, această moșie a folosit tot stema familiei Löwenburg. Această stemă a fost reînnoită, fiindcă în anii 90 toate localitățile din țara noastră, știți bine, a încercat să reconstruiască stemele folosite din trecut și noi am făcut acest lucru. Pe lângă stema veche, care e pe blazonul din centru, în stema actuală care folosim acum, a fost cu o cruce latină și o cruce ortodoxă dezvoltată această stemă. Am încercat să demonstrăm și originea română a satului și fiindcă în obiceiurile române apare pogăcițele, fiindcă satul Kitikház s-a construit acolo unde când a aruncat pogăcițele și unde a stat, acolo s-a construit satul. Această poveste e de origine creștină, fiindcă cu pâinea sfântă e în relație și am vrut să demonstrăm această relație și la reînnoire am dezvoltat tema cu bogăcițele. Mai atât, poate că pe blazon este timbrat scutul cu o coroană murală cu 7 turnuri. Aici e o mică greșeală pentru că noi nu suntem oraș, numai un sat, adică n-am meritat numai 5 turnuri, dar sperăm că cândva în viitor o să ne dezvoltăm în așa fel ca o să ajungem oraș, adică a gândit autoguvernarea când a făcut această stemă că ne vom dezvolta în așa fel și pentru aia este corona cu 7 turnuri. De pildă și în stema Ungariei a fost stema familia Arpadienilor, ca la fel și noi, așa numit de la domnitor, de la moșier, am luat stema, la fel ca Ungaria sau la fel ca și România folosește stema Basarabenilor. Se spune că stema Olteniei a fost încă stema lui Litovoi și acolo în stemă se află un leu în gheară cu o spadă și cu o cruce. Adică și leul e un vechi simbol în heraldică. Și în stema României se află și în stema Cehiei, de pildă. Simbolizează puterea. Bineînțeles că toți domnitorii sau care au folosit au încercat să se arate că ei sunt puternici și au folosit simboluri, mai ales animale puternice, acvila cu doi capuri. Foarte mulți, mai ales domnitori și mari moșieri, au folosit aceste animale, dar nu numai animale s-au folosit, de pildă și flori și foarte multe ori și orașe și mai ales și țăranii au avut teme, dar ei n-au folosit, bineînțeles, ursul și leul și așa. Au folosit, de pildă, unelte de agricultură, grâu sau așa fenomene de natură, soarele, luna, etc., cam așa. Și tema, cu cât e mai veche, cu atât e mai simplă. Și adică se vede vechimea pe simplitatea temei. Dacă stema e extraordinar de dezvoltată, atunci poate numai acum s-a construit cândva. Foarte multe sate n-au avut numai stampilă. Și numai în anii 90, mai ales de pildă satele care s-au construit numai acum în ultimele decenii, de pildă satul Lökösháda în vecinătate în 1952 s-a construit, bineînțeles că înainte de 45 n-a avut stemă și a trebuit să construiască o stemă. Noi care am avut numai am reînnoit acest lucru. De pildă mi se pare în stema satului Újgyöngyös e o frunză de tutun numai, pentru că oricândva s-au folosit oamenii cu tutun. Adică în anii 1800 și ceva, când s-a înființat acest sat, și numai atât este tema. Pur și simplu, o frunză de tutun.
1: L-ați auzit pe regretatul profesor de istorie Mihai Gancea din Chiticahaz, care ne-a vorbit despre stema localității Chiticahaz, care a fost reînnoită în anii 90 ai secolului trecut. De atunci apare pe stemă și Pugăcița. În perioada 14-16 august, localitatea Chiticahaz va găzdui o nouă ediție a Festivalului Pugăcițelor, una dintre cele mai îndrăgite și așteptate manifestări ale acestei comune. Cum ați auzit din acest material, evenimentul va îmbina și de această dată gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment, reunind deopotrivă localnici și oaspeți din regiune. Festivalul va debuta vineri, 14 august.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: La 4 august 1693, monahul Dom Perignon, care a trăit între 1638-1715, a inventat șampania, băutura care a primit acest nume de la regiunea Champagne din nordul Franței.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 4 august 1859 s-a născut marele scriitor norvegian Knut Hamsun, laureat al Premiului Nobel pentru literatură pe anul 1920. În 1875 a murit Hans Christian Andersen, autor de povești pentru copii. În 1895 s-a născut scriitorul Albert Cohen. În 1899 s-a născut politicianul și conducătorul religios Ezra Taft Benson, lider al mișcării mormonilor, ministru al agriculturii în perioada 1953-1961. La 4 august 1901 s-a născut Louis Satchmo Armstrong. A fost un trompetist și cântăreț de jazz, unul din exponenții cei mai reprezentativi ai stilului New Orleans în muzica de jazz, executată în Chicago în jurul anului 1920. Următorul eveniment ne duce în 1914, în timpul primului război mondial. La data de 4 august, Marea Britanie a declarat război Germaniei. În anul 1929 a murit chimistul și inventatorul Karl Auer, baron de Welsbach. A descoperit sita incandescentă pentru lampa de gaz, cunoscută sub denumirea de becul lui Auer. În anul 1898 a realizat lampa electrică cu incandescență. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 4 august 1857 s-a născut istoricul și teologul Augustin Bunia, membru al Academiei Române. În 1862 s-a constituit în această zi, 4 august, Oficiul Statistic pentru Principatele Unite, sub conducerea lui D. Pop Marțian. În anul 1866 s-a născut generalul Gheorghe Mărdărescu, participant la bătălia de la Oituz și la campania din Ungaria. La 4 august 1876 s-a născut istoricul și omul politic Ion Nistor, membru al Academiei Române, militant pentru împlinirea Unirii de la 1918, întemeietorul Institutului de Limbă și Istorie din Cernăuț. În anul 1896 s-a născut Horia Igiroșanu, regizor și producător de film. În anul 1931 s-a născut criticul și istoricul literar Nicolae Ciobanu. La 4 august 1953 a murit pictorul maghiar Sirotu Ferenc. În 1959 a murit în închisoare episcopul greco-catolic Ioan Bălan. La 4 august 1974 s-a născut pictorul Ionuț Cătălin Floria. La numai 26 de ani s-a stins din viață, lăsând în urmă peste 600 de lucrări de grafică. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 4 august.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
2: File de calendar popular.
3: Gustar în post. Vremea toridă a lunii august, ca și gândul că este postul Sfintei Mării, sunt argumente pentru a gândi la mâncarea de post. De aceea, la început de august, se seamănă salata iernatică, se adună sâmburi pentru toate poamele, se usucă fructele pentru a se face poame uscate. Pe vremuri, femeile tăiau în felii subțiri merele și perele și le puneau la soare pe tăpșan. Le întorceau pe toate fețele până când se uscau bine, le strângeau apoi în pungi de hârtie sau de bumbac și le făceau iarna compot. Și dacă până în august se mai păstraseră ardei grași uscați, se făceau raci fripți, mâncare de post, dar nu din raci, ci din ardei. Maica Ioana Marinescu, de 70 de ani, din comuna Vădastra, județul Olt, povestește cum se făceau și se mai fac racii oltenești. Cam așa. Tai ceapa și o pun în ulei să se călească pe foc. Ceapa să fie cam cât să umple un castronel. După ce s-a călit bine ceapa, pun bulion sau roșii proaspete și un strop de apă și o mai las la foc. Pun apoi făina și amestec bine pe foc până se îngroașe. Iau apoi racii, adică ardeii roșii uscați, le scot semințele, îi înțep cu cuțitul și îi umplu cu amestecul cald. Apoi, într-o cratiță, pun apă la foc, în care arunc ceapă tocată, puțin orez, felii de cartofi, sare și așez ardei umpluți unul lângă altul. Pun cratița la cuptor să fiarbă încet. Când s-a fiert totul și a scăzut, se poate mânca și cu mămăligă, dar și cu pâine. Raci fripți de post, sățioși și sănătoși. De foame, sunt buni.
1: Despre amicalul Argentina-România 2-1 am vorbit acum o săptămână. Meciul dintre cele două reprezentative a fost primul din istorie și a avut loc pe 22 aprilie 1974, disputându-se pe stadionul José Amalfitani din Buenos Aires, sub privirile a aproximativ 45.000 de spectatori. România a deschis scorul în minutul 35 prin atacantul echipei UTA, Atilla Kun, aflat la cea de-a șasea prezență în tricoul echipei naționale. În cadrul serialului Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, vom vorbi astăzi despre Atilla Kun, considerat cel mai bun fotbalist orădian din istoria postbelică. A debutat la nici 17 ani, pe când echipa se numea Crișul Oradea și a adunat doar în campionat 243 de meciuri pentru gruparea orădiană, reușind în aceste partide să înscrie 98 de goluri. Putem adăuga la toate acestea cele 103 meciuri jucate la UTA Arad, supranumită în acei ani campioana provinciei, pentru care a marcat de 35 de ori. În anul 1974 a marcat un gol antologic în meciul de la Buenos Aires în fața Argentinei lui Kempes. Atunci Kun a deschis scorul după ce l-a driblat și pe portarul gazdelor, însă Argentina s-a impus cu 2-1. Un an mai târziu, în 1975, în preliminariile pentru Euro 76, România a întâlnit Spania pe Santiago Bernabeu, scor final 1-1. Atilla Kun, titular în naționala României, a fost grav accidentat de capitanul lui Atletico Madrid, Luis Capone. Profesor de educație fizică și sport, specializarea fotbal, Atilla Kun s-a stabilit în Germania în 1985. A absolvit în urmă cu mai bine de 3 decenii celebra școală națională de antrenori de la Köln. A lucrat ca antrenor, iar în 2001 și-a deschis propria școală de fotbal la Singen, sudul Germaniei. La începutul anului 2026, când legenda clubului FC Bihor Oradea, Attila Kun, a împlinit vârsta de 77 de ani, pagina ebihorianul.ro a publicat un articol dedicat fostului internațional român. Fostul mare fotbalist a fost aniversat de clubul FC Bihor Oradea, acolo unde în prezent ocupă funcția de președinte de onoare. Născut la Oradea, în cartierul Velența, pe 9 martie 1949, Attila Kun este considerat de mulți drept cel mai valoros fotbalist oradean din perioada postbelică. Povestea sa în fotbal nu a început însă ușor. La primele selecții a fost respins pentru că era mic și slab. Dar ambiția și talentul l-au dus până la statutul de legendă a fotbalului local, începe articolul semnat de Mihai Angel. Cităm. Kun a evoluat timp de 13 ani pentru echipa orașului, mai întâi la Crișul, iar apoi la FC Bihor. În această perioadă a adunat 243 de meciuri și 98 de goluri pentru formația orădeană. Cariera sa a inclus și o perioadă importantă la UTA Arad, una dintre echipele de top ale României în acei ani, pentru care a disputat 103 meciuri și a înscris 35 de goluri. În prima ligă a fotbalului românesc, Kun a strâns 261 de partide și 89 de goluri, confirmând statutul de jucător decisiv. Unul dintre cele mai spectaculoase momente ale carierei sale a avut loc în anul 1974. Într-un meci al echipei naționale disputat la Buenos Aires împotriva Argentinei. Kun a marcat atunci un gol spectaculos, după ce a driblat inclusiv portarul gazdelor și a deschis scorul în fața unei echipe din care făcea parte și celebrul Mario Kempes. Partida s-a încheiat totuși cu victoria sud-americanilor, 2-1. Fostul mijlocaș a adunat 21 de selecții și 4 goluri pentru echipa României, fiind unul dintre puținii jucători convocați constant la prima reprezentativă, chiar și atunci când evolua în Liga Secundă. Un alt moment important din cariera sa s-a petrecut în 1975, într-un meci din preliminariile pentru campionatul european disputat la Madrid, pe stadionul Santiago Bernabeu, împotriva Spaniei. Partida s-a încheiat cu 1-1, iar Attila Kun a fost grav accidentat după o intervenție a fundașului spaniol Luis Capon. Profesor de educație fizică și sport, cu specializare în fotbal, Attila Kun s-a stabilit în Germania în 1985. De-a lungul anilor, el a fost nu doar jucător și capitan, ci și antrenor al echipei FC Bihor. Chiar și de la distanță, legenda fotbalului orădean rămâne aproape de echipa sa de suflet. Înaintea meciului decisiv cu Șepși, Attila Kun a transmis jucătorilor un mesaj de încurajare, spunându-le că le ține pumnii strânși și îndemnându-i să dea totul pe teren. Așa se joacă la Bihoru. Ați dovedit un moral de admirat, vă felicit din tot sufletul, le-a transmis Attila Kun jucătorilor după meciul în care FC Bihor a obținut punctul necesar calificării în play-off. Clubul și suporterii i-au transmis urări de la mulți ani. Am încheiat citatul. Pagina dnews24.ro în 2025, când echipa din Oradea a organizat o întâlnire cu foștii jucători care au îmbrăcat tricoul roșu-albastru, a realizat și un interviu cu Attila Kun, în care fostul internațional român povestește despre multe lucruri, printre care și despre meciurile jucate în tricoul naționalei României. Cităm: am debutat contra Marocului la Casablanca cu gol, dar cea mai frumoasă amintire am ea a fost meciul de 0-0 cu Olanda de la Rotterdam. Aveau o echipă senzațională cu Cruyff, Neeskens, Kroll, Hahn, Rensenbrink. Valentin Stănescu era selecționer. Mai țin minte un meci fantastic, 3-3 cu Italia. Stănescu ne spunea: eu nu sunt profesor de fotbal, eu sunt un meseriaș. Olanda era după perioada lui Ștefan Kovács la Ajax. L-am prins pe Ștefan Kovács, am jucat contra lui când era antrenorul Franței. Ne-au bătut cu 1-0, iar eu am fost declarat omul meciului. Am stat mult de vorbă cu marele antrenor. Care e cea mai mare dezamăgire? Meciul cu Scoția din anul 1975. Am jucat la Glasgow, pe Hampden Park. Dacă am fi câștigat, mergeam la Euro. Am condus cu 1-0 până în prelungiri, când a venit fundașul lor central, un tip de 2 metri, și ne-a egalat cu o reluare de cap. Am crezut că se prăbușește cerul pe mine. Eram mai bun ca ei. Am încheiat citatul.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
0: Știri.
1: Sute de persoane au participat în perioada 31 iulie-2 august 2026 în localitatea Aletia la o amplă manifestare intitulată Întâlnirea Mondială a Aletenilor. Evenimentul este organizat din 2 în 2 ani și a ajuns la cea de a 17-a ediție. Manifestarea a început după amiaza zilei de 31 iulie, printr-o intrare festivă în localitate, oaspeții din Germania fiind aduși în călești și precedați de o fanfară. În seara zilei de vineri a avut loc și un joc românesc la Căminul Cultural Reibel Mihai. În cadrul evenimentului de 3 zile, localnicii din Aletia au sărbătorit și împlinirea a 30 de ani de la primirea statutului de oraș a localității lor. Orașul numără mai mult de 5.000 de locuitori și a fost atestat documentar în anul 1232. În prezent, orașul găzduiește 5 naționalități: maghiari, români, șvabi, romi și slovaci. După cel de-al doilea război mondial, în jur de 5.000 de germani au fost deportați, ajungând mai târziu în Germania. Aceștia au păstrat legătura cu localitatea natală. Orașele lor actuale de reședință, Laudenbach, Gerolzhofen, Leimen, stabilind legături de înfrățire cu Aletia. Începând cu anul 1990, din 2 în 2 ani are loc Întâlnirea Mondială a Aletenilor, la care participă și numeroși oaspeți și oficialități din România, din localități înfrățite cu Aletia. Grăniceri, Sântana, Macea sau Făget.
2: Pe durata vacanței de vară, liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula asigură în continuare legătura cu elevii, părinții și celelalte persoane interesate. În luna august, secretariatul instituției va avea program cu publicul în fiecare zi de miercuri, între orele 8 și 12. În acest interval pot fi solicitate informații și pot fi rezolvate diferite probleme administrative legate de activitatea școlii. Reamintim totodată că anul școlar 2026-2027 va începe în Ungaria luni, 31 august. Detaliile privind festivitatea de deschidere și programul primei zile vor fi comunicate ulterior de conducerea instituției.
1: În organizarea primăriei Grăniceri, în ziua de duminică, 2 august, a avut loc festivalul Bujorii Grăniceriului. Manifestarea a cuprins programe artistice de dans și muzică românească. Printre protagoniștii care au evoluat pe scenă s-a numărat și ansamblul de dansuri populare românești din Aletia. La eveniment au mai participat ca invitați și soliștii Gabi Bărsăoan, Andrada Cerna, Andrei Gurău, Roberta Tomșa, Mădălin Berdea și West Music, Claudia și Florin Ionaș, ansamblul Bujorii Grăniceriului și ansamblul folcloric

0: participa orice persoană fizică sau juridică, iar fiecare concurent poate trimite una sau mai multe propuneri. Sunt acceptate numai creații originale, realizate fără ajutorul inteligenței artificiale. Sigla trebuie să fie ușor de recunoscut, clară și lizibilă, inclusiv la dimensiuni reduse, și să poată fi utilizată atât în varianta color, cât și în cea alb-negru. Dosarul de concurs trebuie să cuprindă cele două variante ale siglei, o scurtă prezentare a conceptului și a simbolisticii, precum și datele de contact ale participantului. Lucrările vor fi transmise în format PDF la adresa de e-mail atru@atruroman.hu până la 31 august 2026, ora 24. Propunerile vor fi evaluate de Adunarea Generală a Autoguvernării pe Țara Românilor din Ungaria. Autorul lucrării câștigătoare va primi un premiu brut de 250.000 de forinți, iar creația sa va deveni sigla oficială a instituției și un simbol reprezentativ al comunității românești din Ungaria.
1: În perioada 3-7 august, Autoguvernarea Românească, împreună cu Primăria și Asociația Românească din Micherec, organizează copiilor cu vârstele cuprinse între 6 și 14 ani o tabără de creație. Timp de o săptămână, copiii au parte de mai multe activități, printre care pictat, realizarea de mozaicuri, confecționare de bijuterii, modelaj în lut, realizarea semnelor de carte și multe alte surprize. Tabăra de creație se desfășoară la Casa de Cultură Gheorghe Dulău din Micherec. Dionisiu Veis a fost primul fotbalist născut pe teritoriul actual al României, la Arad, care a ajuns în prima divizie din fotbalul italian. El este prezentat pe pagina gsp.ro în cadrul serialului Istorii neștiute. Articolul semnat de Octavian Cojocaru are ca titlu primul fotbalist născut în România care a marcat în prima divizie din Italia a strălucit în alt domeniu. Dionisio Veis, cum l-au botezat italienii, a fost atacant la AC Padova în sezonul 1924-25, care juca în prima diviziune, cum se numea atunci primul eșalon din Italia. Povestea lui Dionisiu Veis a început pe 10 septembrie 1904 la Arad, oraș care atunci făcea parte din Imperiul Austro-Ungar. Nu sunt dovezi că Dionisiu Veis ar fi jucat fotbal în România. Familia lui a emigrat la Budapesta, foarte probabil după reconfigurarea granițelor de la finalul Primului Război Mondial. Primele mențiuni ale acestui nume în lumea fotbalului apar la Ferencváros Budapesta la începutul anilor 1920. Cert este că în 1924 Dionisiu Veis, care devenise student la Facultatea de Medicină de la Universitatea din Padova, a fost convins de antrenorul englez Herbert Burgess să se alăture lotului celor de la Asociazione Calcio Padova. Se arată în articolul semnat de Octavian Cojocaru. Cu alte detalii despre acest fotbalist vom reveni, dragi ascultători, într-una dintre emisiunile noastre viitoare.

0: Prognoza meteo.
1: Și miercuri continuă canicula. Precipitații nu sunt semnalate nicăieri, iar valorile maxime se vor situa între 38 și 42 de grade, anunță Institutul Național de Meteorologie. Această perioadă de caniculă va dura până vineri, când se vor înregistra temperaturi ceva mai scăzute. Începând de vineri, valorile

Le maxime se vor situa în jur de 33 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: omul are trei nevoi urgente: pâine, carte și Dumnezeu. Pâinea îi este necesară de la naștere, cartea îi este necesară îndată după aceea, dar Dumnezeu îi este necesar totdeauna. Citatul cu care am deschis și ediția de față îi aparține poetului Traian Dors, care a trăit între 1914 și 1989. În toată perioada comunistă, poetul Traian Dors a petrecut 18 ani prin închisori și colonii de muncă, precum Gherla, Periprava și Ghencea. În dosarele securității, cea mai mare vină a sa a fost că era liderul mișcării religioase, Oastea Domnului, și scria texte creștine. Pastorul Petrică Crețu, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Michereghe, în mesajele sale biblice, difuzate în cadrul emisiunii noastre În lumea credinței, de mai multe ori a citat și din poeziile lui Traian Dors, într-un mesaj biblic în care a vorbit despre singurătate, a amintit de pildă poezia „Iisuse al meu, prieten bun”. Difuzăm acum un material dedicat lui Traian Dors, în care veți auzi și un buchet de cântece creștine interpretate de Paulina Tremurici.
1: „Împrietenește-te cu Dumnezeu”, a spus Elifaz din Teman lui Iov, iar prin aceste cuvinte, de fapt, peste timp, Scriptura ne îndeamnă și pe noi să facem la fel. Din partea noastră, ce așteaptă Dumnezeu este să ne angajăm și noi cu toată seriozitatea în această prietenie. Poetul Traian Dors a compus poezia „Iisuse al meu, prieten bun”, iar versurile acestei poezii au fost puse pe muzică de poetul Nicolae Moldovean. Cuvintele acestei cântări, acestei poezii, sunt următoarele: „Iisuse al meu, prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. În zor de zi când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce, când toată lumea asta n-am un scut mai bun și dulce. Când merg pe un drum îndepărtat, Iisuse, ești cu mine. Să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Când am de suferit un chin, Tu, Doamne, îmi dai putere, să fie amarul cât de greu, îmi ești Tu mângâiere. Și nu mă tem că voi pieri în marea de păcate, căci Tu, prea bunul meu Iisus, le-ai birui pe toate. Tu ești comoara care ai fost de mine mult căutată, și acum eu nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată, căci Tu mi-ești ca un frate bun. Și în cânt și în suspine, Iisuse al meu, prieten drag, ce bine-i lângă tine.” Prin aceste cuvinte, autorul și-a asumat pe de o parte că din tinerețe Iisus a fost prietenul lui, iar pe de alta parte și el a investit cu toată ființa ca această prietenie să existe și să dureze. „Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace.”

Dragi ascultători, ați ascultat cântarea creștină Iisus al meu, prieten bun, interpretată de Paulina Tremurici. Poezia a fost scrisă de Traian Dors. Poetul a trăit între 1914 și 1989. S-a născut la 25 decembrie 1914 în satul Râturi, azi Livada Beiușului, județul Bihor, într-o familie de țărani săraci, fiu al lui Constantin și al Mariei Dors. La terminarea celor 7 clase primare în satul natal, unde l-a avut învățător pe Savu Halbac, a primit ca premiu cartea Corabia lui Noe, scrisă de preotul Iosif Trifa, liderul mișcării Oastei Domnului. Cartea avea să-i schimbe viața, cum afirmase chiar el. Mai apoi se înscrie la Școala de Arte și Meserii din Beiuș și la Liceul Militar din Târgu Mureș, la care însă renunță din cauza interdicțiilor impuse de părinți care îl vor om gospodar întru cele ale satului. Printr-o scrisoare adresată centrului Oastei din Sibiu, îl ruga pe Iosif Trifa să-l înscrie și pe el în rândurile ostașilor și să-i trimită foaia Oastea Domnului, suplimentul duhovnicesc al săptămânalului Lumina Satelor. Începând din 1934, Traian Dors devine colaborator apropiat al preotului Iosif Trifa, iar un an mai târziu îi apare primul volum de versuri, intitulat La Golgota. În 1937 publică volumul Pe drumul crucii. Scrie despre Traian Dors Wikipedia. În continuare, iată, dragi ascultători, și câteva păreri ale tinerilor despre Traian Dors.

0: Fratele Traian este pentru mine un părinte duhovnicesc.
1: Este un duhovnic, un îndrumător, un sfătuitor și învățător, suflet de o sensibilitate și gingășie uimitoare, plin de tărie sufletească în lupta duhovnicească.
2: Reprezintă un model de urmat.
3: Poet și scriitor actual, un Eminescu al lumii creștine.
4: Poeziile sale mi-au fost alături atât în momentele frumoase, cât și în cele în care am avut îndoieli în ce privește cele ale credinței.
5: Traian Dorz e un exemplu, un om model, un om al suferinței și al dragostei pentru Hristos.
6: Un adevărat ostaș,
7: un om al sacrificiului, al răbdării, al credinței și al jertfei.
1: Statornic pe calea Domnului, suflet capabil de a se jertfi oricât pentru Domnul și pentru frați, suflet nobil, care a tins din toată ființa dânsului spre perfecțiune.
8: Model de curaj, de avânt și de dăruire totală în slujba lui Dumnezeu.
0: O astfel de viață aprinsă de dor după Domnul și Mântuitorul nostru stârnește acest foc al dragostei și în inimile celor care o urmăresc cu dorința sinceră de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
9: Continuăm emisiunea cu alte cântări creștine interpretate de Paulina Tremurici.

0: Dragi ascultători, minutele trecute am difuzat câteva cântări creștine interpretate de Paulina Tremurici.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

A început postul adormirii Maicii Domnului, care este una dintre cele mai importante perioade de post din calendarul ortodox și îi pregătește pe credincioși pentru sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, celebrată pe 15 august. În anul 2026, postul adormirii Maicii Domnului a început pe 31 iulie și se încheie pe 14 august, înaintea praznicului din 15 august. Cunoscut și sub denumirea populară de postul Sfintei Marii, acest post este dedicat cinstirii Maicii Domnului și are o rânduială asemănătoare cu postul mare, fiind considerat unul dintre cele mai stricte posturi de peste an. Despre cum se ține postul corect ne informează și pagina antena3.ro, cităm: potrivit rânduielii ortodoxe, în postul adormirii Maicii Domnului, credincioșii renunță la alimentele de origine animală, precum carnea, ouăle și produsele lactate. Postul alimentar este însoțit de rugăciune, spovedanie, împăcare cu cei din jur și evitarea exceselor. Rânduiala tradițională prevede următoarele reguli: luni, miercuri și vineri, post mai aspru, cu mâncare uscată sau fără unt de lemn, conform tradiției monahale. Marți și joi se consumă legume fierte, de regulă fără unt de lemn. Sâmbătă și duminică este dezlegare la unt de lemn și vin. Biserica recomandă ca rânduiala postului să fie adaptată în funcție de vârsta, starea de sănătate și situația fiecărei persoane, cu binecuvântarea duhovnicului. Persoanele bolnave, copiii, vârstnicii sau cei care desfășoară activități fizice intense pot avea un regim diferit, potrivit bazilica.ro. În postul adormirii Maicii Domnului, singura zi de dezlegare la pește este 6 august 2026, când Biserica Ortodoxă prăznuiește schimbarea la față a Domnului. În această zi este permis consumul de pește, unt de lemn și vin, indiferent în ce zi a săptămânii cade sărbătoarea. În restul perioadei, credincioșii respectă rânduiala postului stabilită pentru fiecare zi, cu diferențe între zilele de post aspru și cele cu dezlegare la unt de lemn și vin. Postul se încheie în ajunul Marii Sărbători a adormirii Maicii Domnului, celebrată anual pe data de 15 august. Este unul dintre cele mai importante praznice ale Bisericii Ortodoxe și marchează trecerea Maicii Domnului la viața veșnică. Sărbătoarea este cunoscută în tradiția populară și sub numele de Sfânta Maria Mare și este prilej de pelerinaje și slujbe speciale în numeroase biserici și mănăstiri din România. Pentru credincioși, perioada postului reprezintă nu numai o schimbare a alimentației, ci mai ales un timp dedicat rugăciunii, curățirii sufletești și pregătirii pentru întâmpinarea uneia dintre cele mai iubite sărbători din calendarul ortodox. Am încheiat citatul.

Ne apropiem de finalul ediției de marți, 4 august. Omul are 3 nevoi urgente: pâine, carte și Dumnezeu. Pâinea îi este necesară de la naștere, cartea îi este necesară îndată după aceea, dar Dumnezeu îi este necesar totdeauna. Citatul îi aparține poetului Traian Dorz, care a trăit între 1914-1989. În toată perioada comunistă, poetul Traian Dorz a petrecut 18 ani prin închisori și colonii de muncă. În dosarele securității, cea mai mare vină a sa a fost că era liderul mișcării religioase Oastea Domnului și scria texte creștine. Pastorul baptist Petrică Crețu, în mesajele sale biblice, difuzate în cadrul emisiunii noastre În Lumea Credinței, de mai multe ori a citat și din poeziile lui Traian Dorz. Într-un mesaj biblic în care a vorbit despre singurătate, a amintit de pildă poezia Iisuse al meu, prieten bun. În a doua parte a emisiunii v-am oferit, dragi ascultători, un material dedicat lui Traian Dorz, în care ați auzit și un buchet de cântece creștine interpretate de Paulina Tremurici. În perioada 14-16 august, localitatea Chiticaz va găzdui ediția din 2026 a Festivalului Pogăcițelor, una dintre cele mai așteptate manifestări ale comunei. Ar trebui mai multe astfel de manifestări, unde să ne putem întâlni, fiindcă aici la Chiticaz, pe lângă acest festival, numai sărbătoarea hramului bisericii îi mai adună în luna noiembrie pe oameni, spune domnul Ioan Lițiu. O altă convorbire a venit apoi cu detalii despre stema localității Chiticaz, care a fost reînnoită în anii 90 ai secolului trecut. De atunci apare pe stemă și Pugăcița. Despre amicalul Argentina-România 2-1 am vorbit acum o săptămână. Meciul dintre cele două reprezentative a fost primul din istorie și a avut loc pe 22 aprilie 1974, disputându-se pe stadionul José Amalfitani din Buenos Aires. România a deschis scorul în minutul 35 prin atacantul echipei UTA Arad, Attila Kun, aflat atunci la cea de-a șasea prezență în tricoul echipei naționale. În cadrul serialului Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, am vorbit despre Attila Kun, considerat cel mai bun fotbalist orădean din istoria postbelică. Cariera sa a inclus însă și o perioadă importantă la UTA Arad, una dintre echipele de top ale României în acei ani. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Oncomate, operator de sunet, și Ghimea și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

în perioada interbelică, lui Dumitru Mociorniță i se spunea regele pantofilor. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Ediția de astăzi vă invită, doamnelor și domnilor, și în România interbelică. Cândva la începutul anului 2026, serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc va oferi un material despre Tóth Mátyás, unul dintre numeroșii fotbaliști care au evoluat atât în Naționala Ungariei, cât și în cea a României. Tóth 3, cum a fost menționat în presa timpului, s-a născut în orașul Bikis la 1 aprilie 1918. El a jucat în 1945 și la Carmen București, echipă susținută de industriașul Mociorniță. Supranumit regele pantofilor în perioada interbelică, Dumitru Mociorniță a fost unul dintre cei mai străluciți industriași. Povestea lui Dumitru Mociorniță este demnă de o mare ecranizare. Copilul care nu avea ce încălța urma să devină regele pantofilor din perioada interbelică. Un drum presărat cu determinare, muncă și viziune antreprenorială. Așa poate fi descrisă lupta de o viață a marelui întreprinzător care a încălțat o bună parte din populația României. Ieri am aniversat 141 de ani de la nașterea lui Dumitru Mociorniță, despre care vom vorbi în a doua parte a emisiunii. Când vom merge și la cea de-a șaptea ediție a taberei de dansuri populare de la Kitighaz, unde, în ziua de 6 iulie, colega Livia Stăvaru a ținut și o oră de cultură și civilizație românească. Subiectul a fost gastronomia, mâncarea tradițională a românilor din Ungaria. În prima oră a emisiunii, ca de obicei, vă invită la o întâlnire rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească vine Denisa Tămaș, iar după revista presei difuzăm nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin. Împreună cu Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Urmiázos Stírile Zili.
1: Stíri.
0: Pe data de 6 august se împlinesc 155 de ani de la nașterea protopsaltului Ion Popescu Pasărea, reformator al muzicii bisericești românești, profesor și senator al României Mari. Născut în 6 august 1871 în satul Pasărea, județul Ilfov, Ion Popescu Pasărea provenea dintr-o familie de preoți. Tatăl său, Zaharia Popescu, fusese elev al lui Anton Pan, iar bunicul său, Neagu Popescu, slujise ca preot în aceeași localitate, scrie pagina bazilica.ro. Cităm. Și-a început studiile la școala din Brănești, apoi a urmat liceul Matei Basarab și seminarul Nifon Mitropolitul din București, unde l-a avut profesor pe Ștefanache Popescu, unul dintre discipolii lui Anton Pan. Între anii 1890 și 93 a studiat la Conservatorul din București, iar ulterior a absolvit facultatea de drept și litere, obținând licența cu calificativul magna cum laude. În paralel a cântat la strană în mai multe biserici din București. Am încheiat citatul. Ion Popescu Pasărea, timp de 44 de ani, a predat muzică bisericească la seminarul Nifon Mitropolitul, seminarul central, conservator și Academia de Muzică Religioasă, formând generații de cântăreți bisericești. Festivalul European de Film de la Palici, aflat la cea de-a 33-a ediție, și-a deschis oficial porțile prin acordarea prestigiosului premiu Alexander Lifka regizorului Cornel Mândruțău, una dintre cele mai apreciate personalități ale cinematografiei europene contemporane. La primirea distincției, regizorul de origine română, fiind nepotul regretatului părinte Cornel Mândruțău, fostul paroh al Bisericii Ortodoxe Române din Jaca, a declarat că festivalul de la Palici ocupă un loc aparte în cariera sa, fiindcă aici și-a prezentat primele filme și a revenit de nenumărate ori. El a subliniat că festivalul reprezintă mai mult decât o simplă competiție cinematografică, fiind un loc unde cinemaul european își păstrează libertatea artistică și curajul de a aborda realitatea fără compromisuri. Cornel Mândruțău i-a mulțumit de asemenea producătoarei Victoria Petrani, afirmând că nici unul dintre filmele sale nu ar fi fost posibil fără contribuția acesteia. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, împreună cu Casa Culturală și Comunitară a Românilor, îi invită pe membrii comunității românești din țara noastră la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei, care va avea loc sâmbătă 12 septembrie în Parcul Cetății din Jula. Manifestarea, devenită deja o tradiție, va reuni iubitorii gastronomiei românești din întreaga Ungarie. Punctul central al programului îl va reprezenta concursul culinar, în cadrul căruia participanții vor pregăti exclusiv preparate tradiționale românești. Pentru a sprijini echipele înscrise, organizatorii vor acorda fiecăreia bonuri valorice de 15.000 de forinți pentru achiziționarea ingredientelor necesare. Înscrierile sunt deschise până la data de 1 septembrie la sediul Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Jula, iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să petreacă o zi în spiritul tradițional al gastronomiei.

0: vor lua parte la activitățile taberei, unde vor descoperi tainele picturii de icoane și frumusețea artei bizantine. Îndrumarea participanților va fi asigurată de părintele Cosmin Pop de la Parohia Ortodoxă Română din Jaca, iar organizarea taberei este sprijinită și în acest an de fondul Bethlen Gabor, care contribuie la acoperirea cheltuielilor de cazare și masă. În continuare, sport. Sâmbătă 8 august se va juca la Budapesta meciul amical Ferencváros-Real Madrid. Meciul mult așteptat de suporteri are loc între două meciuri foarte importante pentru echipa maghiară. Ferencváros joacă în Europa League și, după ce a trecut de Voivodina din Serbia și Twente din Olanda, a întâlnit ieri formația poloneză Górnik Zabrze. Returul va fi pe data de 13 august.
1: Cum ai zis și tu, săptămâna aceasta joacă cu polonezii un meci foarte important și eu sper că în aceste două meciuri o să se califice, să câștige și să meargă mai departe în următorul tur. Nu știu că nu știu acum ce echipă are echipa poloneză, dar și cum am citit și cum am auzit, sunt foarte bine pregătiți. Nu o să fie ușor calificarea, dar sperăm, cei care iubesc echipa Ferencváros, că o să se califice. Și în aceste două meciuri, o să, cum am vorbit și cum am amintit, o să aibă un meci amical cu Real Madrid. Eu zic că este un lucru foarte îmbucurător, fiindcă vine o echipă minunată și cunoscută în Europa, dar nu numai în Europa, ci în lume. Nu știu acum cine va juca sau depinde că ce meci o să fie. Deci vorbim despre un meci amical, dar în legătură cu Górnik Zabrze, acolo trebuie să fie foarte pregătiți și foarte, foarte tactici ca să se califice în următorul tur.
0: Spune Petru Sălăjan, un microbist din Chiticaz. În prima manșă din turul al treilea preliminar din Europa League, Ferencváros a câștigat cu 1-0 împotriva polonezilor de la Górnik Zabrze. Golul victoriei a fost înscris de Marius Corbu.

0: Prognoza meteo.
1: Vineri 7 august, masa de aer fierbinte începe să se retragă treptat, informează Institutul Național de Meteorologie. Temperaturile vor scădea ușor, însă vor rămâne ridicate pentru această perioadă, cu maxime situate în jur de 34-35 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar spre seară sunt posibile înnorări temporare și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească.
0: Revista presei.
2: Stimați ascultători, în revista presei de astăzi ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicație a românilor din Ungaria, care va apărea în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli, vineri, 7 august, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia.
1: Denisa Tămaș.
2: Deschidem noul număr al Foii Românești cu un subiect de interes pentru comunitatea românească din Ungaria și pentru întreaga presă maghiară. Articolul principal analizează transformările, fără precedent, prin care trece presa scrisă din Ungaria. Începând cu 1 august, majoritatea cotidienelor regionale au fost transformate în săptămânale, iar Ungaria a rămas, pentru prima dată în istoria sa modernă, fără niciun cotidian politic tipărit. Articolul analizează motivele acestei reorganizări, consecințele acestor decizii asupra presei regionale și asupra publicațiilor naționalităților, inclusiv asupra săptămânalelor dedicate comunităților etnice. Tot în paginile de actualitate este prezentată ampla reorganizare a mass-mediei publice din Ungaria, începută după schimbarea guvernului din primăvara acestui an. Articolul urmărește modificările produse în cadrul televiziunii și radioului public, schimbările de conducere, reformele legislative propuse și impactul acestora asupra serviciului public de media într-un context considerat unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a presei maghiare. În paginile dedicate vieții comunitare, cititorii află despre festivalul de fanfare, Mesajul Trompetelor, organizat la Micherechi de Biserica Baptistă locală. Evenimentul a reunit formații de fanfară, credincioși și invitați din mai multe localități din Ungaria și România, într-o atmosferă de bucurie și comuniune. Articolul dezvoltă și istoria fanfarei din Micherechi, care are o tradiție de aproape 8 decenii și evidențiază legăturile permanente pe care muzicienii le păstrează cu comunitățile românești din România. Cultura și arta are și de data aceasta un loc important. Revista publică un interviu cu tânărul trombonist care și-a încheiat cu succes studiile la Academia de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta. Acesta vorbește despre parcursul său artistic, despre profesorii care i-au influențat formarea, despre pasiunea pentru trombon și, nu în ultimul rând, despre planurile sale pentru viitor. Interviul include și importanța școlii muzicale din Bikiscaba, precum și contribuția unor muzicieni originari din comunitățile românești din Ungaria la formarea noilor generații de instrumentiști. În paginile de opinie, Gheorghe Petrușan semnează articolul despre codul nostru cultural, un amplu eseu dedicat identității românilor din Ungaria. Pornind de la ideea că o comunitate națională nu poate exista fără cunoașterea limbii materne, a culturii și a istoriei proprii, autorul analizează evoluția românilor din Ungaria după tratatul de la Trianon, dificultățile întâmpinate în păstrarea limbii române și provocările actuale ale comunității. Articolul subliniază rolul profesorilor, preoților, jurnaliștilor și al instituțiilor culturale în păstrarea identității naționale și lansează un apel la dialog și colaborare între românii băștinași și cei stabiliți în Ungaria în ultimele decenii. Printre paginile acestui număr al Foii Românești, regăsim și nota săptămânii, semnată de Mihaela Bucin, care pornește de la un subiect din actualitatea culturală și îl transformă într-o meditație despre societatea contemporană, memorie și identitate. În stilul său caracteristic, autoarea îmbină informația cu propria sa perspectivă, invitând cititorii să privească dincolo de faptele cotidiene și să descopere semnificațiile lor mai profunde. Numărul se încheie cu cuvântul săptămânii, cu programul emisiunii radio Voce Românească, difuzată de studioul MTVA din Segedin și a emisiunii de televiziune Ecranul Nostru. Sunt prezentate de asemenea adrese și numere de telefon ale misiunilor diplomatice române din Ungaria, dar și datele de contact ale instituțiilor culturale românești din Ungaria. Acesta a fost pe scurt conținutul noului număr al Foii Românești, o publicație care aduce în atenția cititorilor actualitatea, cultura, viața comunitară și preocupările românilor din Ungaria.

0: Continuăm programul cu nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin.
1: Bătrâna Dunăre este un fluviu care deopotrivă desparte și unește culturi europene, precum și un martor al memoriei afective a popoarelor de pe malurile sale. Pentru români, fluviul Danubius, cum îl numeau romanii, poartă în valurile sale ecourile multor evenimente istorice, dar și acordurile unei faimoase compoziții muzicale, valsul Valurile Dunării. De-a lungul anilor, valsul s-a bucurat de o popularitate atât de însemnată, încât publicul a atribuit-o adesea, în mod eronat, compozitorului vienez Johann Strauss, fiul. În realitate, această bijuterie a muzicii de salon îi aparține unui compozitor din spațiul cultural românesc, a cărui viață și carieră reflectă spiritul cosmopolit al Europei centrale și de est de la sfârșitul secolului al XIX-lea, Iosif Ivanovici. Acesta s-a născut în anul 1845 în Imperiul Habsburgic, o perioadă cercetătorii au considerat că era de origine sârbă. Certificatul său de naștere însă atestă că s-a născut în cartierul Fabric din Timișoara ca fiul al lui Axinte și Persida Ivanovici. A fost botezat în vechea biserică ortodoxă româno-sârbă Sfântul Ilie din Fabric, iar prenumele lui a fost înscris cu litere chirilice sub forma Iovan. De-a lungul vieții a fost cunoscut deopotrivă ca Ion, Ioan, Ivan sau Iosif Ivanovici. În certificatul de deces este trecut definitiv ca Iosif Ivanovici, acesta fiind și numele sub care a intrat în istoria muzicii universale. Tânărul a rămas orfan de la o vârstă fragedă. Viața sa s-a schimbat radical la vârsta de 14 ani, când a plecat spre România, având ca singură avere un flaut la care învățase să cânte sigur. A trecut granița în principatele române exact în perioada unirii Moldovei cu țara românească sub Alexandru Ioan Cuza. În acea epocă exista un flux de tineri români, ardeleni și bănățeni care treceau hotarul clandestin. E foarte posibil ca el să se fie îmbarcat pe un vapor la Orșova. La clasa a treia, biletul pe punte era destul de ieftin. Poate că așa să fi străbătut Dunărea în aval timp de 2-3 zile până la Galați. Poate impresiile acelei călătorii pe valuri i-au rămas săpate în suflet. Cum știa un pic să cânte la flaut, orfanul a intrat copil de trupă în armată, în fanfara regimentului 6 infanterie din Galați. Aici primește prenumele Iosif și ia primele lecții de clarinet de la muzicianul de etnie germană Alois Riedel, șeful muzicii militare a regimentului. Impresionați de talentul și de calitățile sale, superiorii l-au încurajat să studieze muzica la Iași, sub îndrumarea lui Emil Lehr, pedagog și dirijor al orchestrei Teatrului Național din Iași, provenit și el din spațiul cultural austriac. Cariera lui Ivanovici a cunoscut o ascensiune susținută însă și de o muncă asiduă. După o perioadă lungă petrecută în orașul Port Galați, în anul 1901 se mută la București, unde primește recunoașterea supremă, adică numirea în funcția de inspector general al muzicilor militare din România. Din păcate, s-a stins din viață doar un an mai târziu, în septembrie 1902, la vârsta de numai 57 de ani, lăsând în urmă o moștenire muzicală bogată și diversă. Ivanovici aparține aceleiași generații de compozitori de vals, din care face parte și modelul său, Johann Strauss, fiul. Criticul muzical exigent ar putea acum argumenta că bănățeanul nu s-a ridicat la complexitatea tehnică a geniului austriac. Da, însă contribuția sa la formarea gustului muzical în societatea tinerei României este incontestabilă. Ivanovici a lăsat posterității peste 350 de piese muzicale. Deși trebuia să urmeze rigoarea disciplinei cazone, el a promovat permanent creația nouă de inspirație autohtonă. Portofoliul său cuprinde marșuri militare, dar și dansuri la modă în saloanele epocii, valsuri, cadriluri, polci și mazurci. Muzica sa se inspira din realitățile mondene, din aniversări, călătorii, peisaje urbane și persoane prețuite. Numeroase lucrări poartă gingașe nume de femei, precum Alina, Diana, Elena, Amalia, Cleopatra sau Tatiana. Alte piese imortalizează crâmpeie din viața urbană a timpului și se numesc Despărțire de Focșani sau Amintiri de la Brăila, Suvenir de lacul sărat sau Viața la București. Nu lipsesc nici compozițiile cu caracter național-patriotic, cum sunt valsurile Dragoste Românească, Horea de la Predeal, Sârba Moților sau Marșul Micilor Dorobanți. Celebritatea lui Iosif Ivanovici este legată indiscutabil însă de valsul Valurile Dunării. A fost compus și publicat în anul 1880, când autorul avea 36 de ani. Lucrarea a văzut lumina tiparului prin grija editorului Constantin Gebauer din București. Istoria genezei acestei melodii rămâne însă învăluită într-un mister de legendă. Pe coperta partiturii publicate ulterior, în 1883, putem citi Dedicație doamnei Emma Gebauer. Este vorba despre soția editorului bucureștean. O altă versiune a poveștii ne trimite în Banat, la Lugoj. Pentru o scurtă perioadă, în deceniul 1870, Ivanovici a fost capelmaestru al fanfarei militare din acest oraș. Acolo a cunoscut-o pe micuța Sara Fried, o fetiță dintr-o familie evreiască locală. În septembrie 1985, muzicologul Tobias Schwager publică în revista Mea din Israel o mărturie prețioasă. El scria că micuța Sara din Lugoj l-a inspirat pe compozitor să scrie acordurile ce aveau să facă ocolul lumii. Revenind la Lugoj, când Sara avea deja 14 ani, Ivanovici i-a dăruit muzei sale manuscrisul original, o plachetă din carton subțire pe care compozitorul notase cu scris mărunt partitura instrumentală a compoziției. Acest document valoros este păstrat și astăzi în Arhiva Comunității Evreiești din Lugoj. Succesul inițial al valsului a fost sporit de textul atașat ulterior de editorul Gebauer. Textul a fost scris de poetul și ofițerul Carol Scrob. Acesta se născuse în comuna Săbăoani din județul Neamț, un important centru de romano-catolici din Moldova. Carol Scrob provenea dintr-o familie aparținând comunității istorice cunoscute sub numele de Ceangăi. Numele său, Scrob, deși are o rezonanță neobișnuită, este un regionalism moldovenesc vechi, de origine slavă și înseamnă omletă sau ouă jumări. Tatălui Carol, Francisc Scrob, fusese angajat ca medic în războiul de independență din 1877, facilitându-i apoi fiului său educația de elită și integrarea în avangarda culturală românească. Personalitate romantică, ofițer de carieră și protejat al lui Alexandru Macedonski, Carol Scrob era renumit pentru lirica sa galantă. Versurile sale melodioase și pline de patetismul îndrăgit de publicul de salon s-au pliat cu succes pe muzica lui Ivanovici. Peste 50 de compoziții muzicale ale vremii aveau la bază versurile lui Carol Scrob, însă niciuna nu a atins gloria valurilor Dunării. Anul 1889 a marcat apogeul european al lui Iosif Ivanovici printr-un dublu triumf la Expoziția Universală de la Paris, cea care a inaugurat turnul Eiffel. Pe de o parte, faimosul său vals, Valurile Dunării, a cucerit publicul și a fost ales imnul oficial al expoziției din peste 100 de lucrări candidate. Pe de altă parte, în secțiunea oficială de concurs, bănățeanul nostru a trimis și o operă militară nouă, și anume Marșul Alexandru, creat în onoarea țarului Alexandru al III-lea al Rusiei. Din 116 compozitori înscriși din întreaga lume, juriul internațional i-a acordat în unanimitate premiul întâi pentru compoziție românului Iosif Ivanovici în vârstă de 45 de ani. Peste 60 de edituri străine s-au întrecut să-i publice partitura, iar Eduard Strauss a introdus-o în repertoriul curții de la Viena. În secolul al XX-lea, melodia a trecut cu ușurință dintr-o cultură în alta. În Ungaria, Valurile Dunării a devenit un vals clasic de salon, integrat sub titlul Oduno Hullamoin pe un text scris în jurul anului 1920 de József Nádor, reputat poet și editor muzical maghiar. Această versiune a fost interpretată de-a lungul deceniilor de mari voci ale culturii maghiare, precum tenorul János Pere și celebra actriță și divă a ecranului Corradi Cotolin. Peste ocean, în 1946, melodia a devenit un hit fulminant, sub titlul de The Anniversary Song, în interpretările unor legende precum Frank Sinatra, Andy Williams sau Tom Jones. Valsul a cucerit și cinematografia mondială, fiind integrat în peste 10 producții de mare calibru, de la primele pelicule cu Marlene Dietrich până la creațiile unor regizori mari precum Akira Kurosawa sau Emir Kusturica. În spațiul românesc, regizorul Liviu Ciulei a realizat în 1959 filmul artistic chiar cu titlul Valurile Dunării, distins ulterior cu marele premiu la festivalul de la Carlo Vivari. Moștenirea muzicală a bănățeanului nu s-a oprit însă aici, ci continuă și astăzi. Strănepotul său direct, Andrei Ivanovici, născut în 1968 la București, este astăzi un pianist de talie internațională, laureat al multor concursuri mondiale de prestigiu și profesor universitar format la Școala Muzicală de Elită din Sankt Petersburg. Prin nemurirea acestei capodopere create în 1880, numele lui Iosif Ivanovici rămâne o dovadă a faptului că arta născută în provinciile istorice românești poate sparge orice barieră geografică, lingvistică sau etnică, unind, iată, până în prezent, popoarele de-a lungul bătrânului nostru fluviu Dunărea.

Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: Astăzi este ziua Hiroshimei, ziua mondială a luptei pentru interzicerea armelor nucleare. La data de 6 august 1945, pentru prima dată în istorie, au fost folosite arme atomice. Un bombardier american tip B-29 a aruncat asupra orașului japonez Hiroshima o bombă atomică.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 6 august 1660 a murit pictorul spaniol Velázquez. În anul 1791, în această zi, a avut loc inaugurarea porții Brandenburg din Berlin. În 1881 s-a născut savantul Alexander Fleming, laureat al premiului Nobel pe anul 1945, descoperitorul penicilinei în 1929. La 6 august 1914, Austro-Ungaria a declarat război Rusiei. În anul 1961 a fost lansată nava cosmică Vostok 2, pilotată de German Titov. În 1965 a avut loc lansarea de către formația Beatles a albumului Help. În 1998, fostul președinte bulgar, Todor Živkov, a trecut la cele veșnice. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 6 august 1984 a murit Visarion Aștilianu, episcop al Aradului, între 1973-1984. În anul 1973, în această zi, a murit la Cannes Sică Alexandrescu, regizor de teatru și film, director și animator de teatru, dramaturg, memorialist. În anul 1955 a murit mitropolitul Transilvaniei, Nicolae Bălan, înscăunat în funcție la Sibiu, la 14 februarie 1920. A fost înmormântat la Sâmbăta de Sus. La 6 august 1936 România a aderat la Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice în varianta adoptată de Conferința de la Roma din 1928. În anul 1935 a murit geograful George Vâslan, membru al Academiei Române. În 1871, la data de 6 august, s-a născut compozitorul de muzică bisericească Ion Popescu Pasărea. În 1867 s-a înființat Biblioteca Academiei Române. În 1866 s-a născut actrița Maria Ciucurescu. A jucat și feerie și dramă, dar în istoria teatrului a rămas ca una dintre cele mai mari interprete de comedie. A avut farmec și haz în roluri molieriești, iar interpretarea personajelor, Caragialiene, Veta, Zița, Zoe, Mița, a fost prețuită chiar de autor. Creștinii prăznuiesc astăzi schimbarea la față. În calendarul bisericesc, 6 august este sărbătoarea schimbarea la față. După ce a împlinit 33 de ani, Iisus a început să spună ucenicilor că el va trebui să meargă la Ierusalim, unde va pătimi multe și va fi omorât. Ucenicii s-au întristat. În această zi, Iisus Hristos a luat pe cei mai de frunte ucenici ai săi, Petru, Ioan și Iacob, și au suit pe muntele Tabor. Acolo Iisus, pe când se ruga, s-a schimbat la față. Chipul radia lumină ca soarele, iar hainele i s-au făcut albe ca zăpada. Au apărut cei doi mari proroci, Moise și Ilie, iar dintr-un nor s-a auzit glasul lui Dumnezeu. Astfel, acesta este fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Pe acesta să-l ascultați. Prin schimbarea la față, Iisus a vrut să adeverească apostolilor că este Fiul lui Dumnezeu. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 6 august.

0: Urmează serialul File de calendar popular semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
1: File de calendar popular.
2: Schimbarea la față. O mare sărbătoare în calendarul popular și în cel ortodox este Probejenia, în Oltenia sub denumirea de Obrejenie. E zi de hotar între vară și toamnă și ca orice moment de hotar implică echilibrul gând-punte între azi și mâine, între aici și dincolo. Grija pentru această zi? Să nu te superi și să nu fii supărat, pentru că așa va fi tot anul. Este ultima zi când se culeg plantele de lac, avrămeasa, împărăteasa, mușețelul, leușteanul și usturoiul de sămulastră. Buchet de culori, mirosuri și tării vindecătoare, reunite pentru a păstra trupul curat. Și sufletul trebuie îngrijit. Florile de tigvă, puse în apă neîncepută, sunt leac peste an. În ziua de obrejenie, fructele sfințite sunt strugurii. Primele boabe sunt gustate după un ritual. Se spune boabă nouă în gură veche și se face chiar colivă din struguri. Se dă de pomană. Sunt moșii schimbării la față. Tot drept colivă în această zi se dau faguri de miere. Azi se probejește frunza codului. Se spune, azi plâng copacii, pentru că lăstarii încetează să mai crească. Frunza nu mai e în puterea ei. Apele se răcesc, jivinele pământului coboară în pământ. În această zi este dezlegare la struguri și este și dezlegare la pește. În orice zi ar fi schimbarea la față, chiar și miercuri sau vineri, se mănâncă pește. Pe firul jiului, pescarii știu că dacă vor da de pomană o bucată de pește, tot anul vor avea noroc doar la pește.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: A fost ora 17.
0: Știri.
1: Pe data de 6 august se împlinesc 155 de ani de la nașterea protopsaltului Ion Popescu Pasărea, reformator al muzicii bisericești românești, profesor și senator al României Mari. Născut în 6 august 1871 în satul Pasărea, județul Ilfov, Ion Popescu Pasărea provenea dintr-o familie de preoți. Tatăl său, Zaharia Popescu, fusese elev al lui Anton Pan, iar bunicul său, Neagu Popescu, slujise ca preot în aceeași localitate, scrie pagina bazilica.ro. Cităm. Și-a început studiile la școala din Brănești, apoi a urmat liceul Matei Basarab și seminarul Nifon Mitropolitul din București, unde l-a avut profesor pe Ștefanache Popescu, unul dintre discipolii lui Anton Pan. Între anii 1890 și 93 a studiat la Conservatorul din București, iar ulterior a absolvit Facultatea de Drept și Litere, obținând licența cu calificativul magna cum laude. În paralel a cântat la strană în mai multe biserici din București. Am încheiat citatul. Ion Popescu Pasărea, timp de 44 de ani, a predat muzică bisericească la seminarul Nifon Mitropolitul, seminarul central, conservator și Academia de Muzică Religioasă, formând generații de cântăreți bisericești. Festivalul European de Film de la Palici, aflat la cea de a 33-a ediție, și-a deschis oficial porțile prin acordarea prestigiosului premiu Alexander Lifka regizorului Cornel Mândruțău, una dintre cele mai apreciate personalități ale cinematografiei europene contemporane. La primirea distincției, regizorul de origine română, fiind nepotul regretatului părinte Cornel Mândruțău, fostul paroh al Bisericii Ortodoxe Române din Jaca, a declarat că festivalul de la Palici ocupă un loc aparte în cariera sa, fiindcă aici și-a prezentat primele filme și a revenit de nenumărate ori. El a subliniat că festivalul reprezintă mai mult decât o simplă competiție cinematografică, fiind un loc unde cinemaul european își păstrează libertatea artistică și curajul de a aborda realitatea fără compromisuri. Cornel Mândruțău i-a mulțumit de asemenea producătoarei Victoria Petrani, afirmând că nici unul dintre filmele sale nu ar fi fost posibil fără contribuția acesteia. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, împreună cu Casa Culturală și Comunitară a Românilor, îi invită pe membrii comunității românești din țara noastră la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei, care va avea loc sâmbătă 12 septembrie în Parcul Cetății din Jula. Manifestarea, devenită deja o tradiție, va reuni iubitorii gastronomiei românești din întreaga Ungarie. Punctul central al programului îl va reprezenta concursul culinar, în cadrul căruia participanții vor pregăti exclusiv preparate tradiționale românești. Pentru a sprijini echipele înscrise, organizatorii vor acorda fiecăreia bonuri valorice de 15.000 de forinți pentru achiziționarea ingredientelor necesare. Înscrierile sunt deschise până la data de 1 septembrie la sediul Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Jula, iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să petreacă o zi în spiritul tradițional al gastronomiei și al prieteniei. În perioada 9-14 august, la Saint-André, se va desfășura cea de-a 7-a ediție a taberei de pictură de icoane destinată copiilor și tinerilor români din țara noastră. În acest an vor participa elevi ai Școlii Generale Lucia Magdu din Bătania, alături de copii ai credincioșilor Parohiei Ortodoxe Române din Budapesta. În total, 16 copii vor lua parte la activitățile taberei, unde vor descoperi tainele picturii de icoane și frumusețea artei bizantine. Îndrumarea participanților va fi asigurată de părintele Cosmin Pop de la Parohia Ortodoxă Română din Jaca, iar organizarea taberei este sprijinită și în acest an de fondul Bethlen Gabor, care contribuie la acoperirea cheltuielilor de cazare și masă. În continuare, sport. Sâmbătă 8 august se va juca la Budapesta meciul amical Ferencvaros-Real Madrid. Meciul mult așteptat de suporteri are loc între două meciuri foarte importante pentru echipa maghiară. Ferencvaros joacă în Europa League și, după ce a trecut de Voivodina din Serbia și Twente din Olanda, a întâlnit ieri formația poloneză Górnik Zabrze. Returul va fi pe data de 13 august.
2: Cum ai zis și tu, săptămâna aceasta joacă cu polonezii un meci foarte important și eu sper că în aceste două meciuri o să se califice, să câștige și să meargă mai departe în următorul tur. Nu știu, că nu știu acum ce echipă are echipa poloneză, dar și cum am citit și cum am auzit, sunt foarte bine pregătiți. Nu o să fie ușor calificarea, dar sperăm, cei care iubesc echipa Ferencvaros, că o să se califice. Și în aceste două meciuri, o să, cum am vorbit și cum am amintit, o să aibă un meci amical cu Real Madrid. Eu zic că este un lucru foarte îmbucurător, fiindcă vine o echipă minunată și cunoscută în Europa, dar nu numai în Europa, ci în lume. Nu știu acum cine va juca sau depinde că ce meci o să fie. Deci vorbim despre un meci amical, dar în legătură cu Górnik Zabrze, acolo trebuie să fie foarte pregătiți și foarte, foarte tactici ca să se califice în următorul tur.
1: Spune Petru Sălăjan, un microbist din Chiticahaz. În prima manșă din turul al treilea preliminar din Europa League, Ferencvaros a câștigat cu 1-0 împotriva polonezilor de la Górnik Zabrze. Golul victoriei a fost înscris de Marius Corbu.

0: Prognoza meteo.
1: Vineri 7 august, masa de aer fierbinte începe să se retragă treptat, informează Institutul Național de Meteorologie. Temperaturile vor scădea ușor, însă vor rămâne ridicate pentru această perioadă, cu maxime situate în jur de 34-35 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar spre seară sunt posibile înnorări temporare și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ați ascultat știrile zilei.

În cele ce urmează vă propun, dragi ascultători, să mergem în România interbelică. În ediția din 20 ianuarie 2026 a serialului dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc, am difuzat un material despre Tot Mateaș, unul dintre numeroșii fotbaliști care au evoluat atât în Naționala Ungariei, cât și în cea a României. Tot trei, cum a fost menționat în presa timpului, s-a născut în orașul Bichiș la 1 aprilie 1918. El a jucat apoi în 1945 și la Carmen București, echipă susținută de industriașul Mociorniță. Supranumit Regele Pantofilor, în perioada interbelică, Dumitru Mociorniță a fost unul dintre cei mai străluciți industriași. Viața lui Dumitru Mociorniță este demnă de o mare ecranizare. Copilul, care nu avea ce încălța, urma să devină Regele Pantofilor din perioada interbelică. Un drum presărat cu determinare, muncă și viziune antreprenorială. Așa poate fi descrisă lupta de o viață a marelui întreprinzător, care a încălțat o bună parte din populația României. Aflăm din articolul cu titlul O poveste despre inovație, motivație și construirea unui brand, semnat de Gabriel Păun și publicat în 2020 pe pagina matricea.ro. Ieri am aniversat 141 de ani de la nașterea lui Dumitru Mociorniță. Cităm. În familia sa săracă, ce se îndeletnicea cu munca pământului, Dumitru Mociorniță era unul din feciorii sortiți să ducă mai departe traiul alor săi. Se născuse în data de 5 august 1885 în localitatea prahoviană Țintia. Asemeni copiilor din sat, Dumitru merge la școală, unde viața îi predă prima lecție. Nu avea încălțăminte, iar lumea spune că învățătorul l-a exilat în ultima bancă. Cu toate acestea, puștiul termină primele 4 clase și decide să nu se oprească aici. Se mută la Ploiești pentru clasele 5 și 8. Apoi vine în București, unde se înscrie la Liceul Economic Crețulescu. Pe durata studiilor din capitală, oferă meditații la franceză și germană. Bacalaureatul, o simplă formalitate, promovează cu brio. Tânărul este remarcat de Ice Brătianu, care îi oferă o bursă la Școala Superioară de Comerț. Absolvă magna cum laude, iar creditul din partea liberalului continuă cu o nouă bursă, de această dată la Paris. Dobândește o vastă experiență din sesiunile de practică în fabricile de textile din Franța și în industria chimică din Germania. Nici pe meleaguri străine nu scapă neremarcat și primește un post de reprezentant comercial al unei firme de produse chimice în portul Hamburg. Cu bagajul de cunoștințe, o viziune occidentală și experiența de pe piața străină, Dumitru decide că e timpul să se întoarcă în România. Revenit aici, se angajează la tăbăcăria industriașului Nicola Prodanov, unde îl va cunoaște pe viitorul său socru, Grigore.

0: Alexandrescu. La doar 24 de ani era unul din stâlpii companiei, însă vine nenorocirea, primul război mondial. Este încorporat în armată și luptă cu vitejie pe frontul moldovenesc și pe cel basarabian, în mocirla tranșeilor, acompaniată de bubuitul tunurilor, Dumitru identifică nevoia trupelor militare. Pe loc îi vine ideea de a confecționa bocanci, șei pentru cai, cizme pentru comandanți și alte accesorii de piele. Împrumută 30 de milioane de lei și, cu ajutorul socrului său, cumpără 2 hectare de teren la marginea Bucureștiului. Acolo avea să se înalțe o fabrică dotată cu mașini luate în leasing din Germania și Marea Britanie. Cu 3 magazine de desfacere în capitală și în marile orașe, 370 de milioane de lei capital și 1000 de angajați, brandul Mociorniță pune stăpânire pe piața autohtonă. Nici debutul celui de-al doilea război mondial nu a putut opri elanul dezvoltării. Ba, din contră, fabrica devine furnizorul principal de echipamente pentru armata română. Totul a fost gândit ca un business de familie. Astfel, în 1942, înregistrează societate pe acțiuni. Apoi împarte funcții și procente către frații și fiii săi. Mediul de lucru pe care îi crease pentru angajații săi concurează cu cel din marile corporații de astăzi. Se oferea asigurare medicală, cantină, unii primeau chiar și locuință, iar copiii conștiincioși ai muncitorilor primeau burse de studiu. Imperiul care rezistase unui război mondial nu a mai avut ce face în fața tăvălăgului comunist. În 1945, sovieticii preiau frâiele fabricii care ajunsese la un capital de aproape 1 miliard de lei. 2 ani mai târziu, averea familiei începe să fie confiscată. Fiul industriașului, Ioan Mociorniță, este arestat în 1948, iar Dumitru cade la pat într-o sărăcie lucie. Își petrece ultimele clipe îngrijit de una din cele 2 fiice ale sale. Comuniștii sperau că se va însănătoși pentru a-l putea încarcera, dar pe data de 17 septembrie 1953 pierde lupta cu boala. Am încheiat citatul. Dumitru Mociorniță a știut să nu devină robul banilor. Își putea permite orice extravaganță, dar a optat pentru un trai în cheia bunului simț. Exemplu stă episodul achiziționării unei case în capitală. A avut de ales între casa cu lei, situată pe calea Victoriei, și cea de pe strada Paris, mult mai modestă, pe care a și ales-o. Explicația era simplă. Cum pot eu, băiat de țăran de la Băicoi, să stau într-o casă cu lei la ușă și atâta somptuozitate? Sunt bogat doar prin prisma generației și ar fi rușinos să afișez atâta opulență. În 1937 a investit în cel mai performant dispensar din București și a donat sume considerabile pentru ridicarea maternității Bucur. A investit și în educație. Dumitru a fost unul din finanțatorii liceului Gheorghe Șincai. Dar, cum am auzit, a susținut și fotbalul. Serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, poveștile din fotbal care merită cunoscute, v-a oferit povestea lui Tut Mateaș, unul dintre numeroșii fotbaliști care au evoluat atât în Naționala Ungariei, cât și în cea a României. Tut III, cum a fost menționat în presa timpului, s-a născut în orașul Bichiș la 1 aprilie 1918. El a jucat în anul 1945 și la echipa Carmen București, echipă susținută de industriașul Mociorniță. Supranumit regele pantofilor, în perioada interbelică, Dumitru Mociorniță a fost unul dintre cei mai străluciți industriași. Ieri, 5 august, am aniversat 141 de ani de la nașterea lui Dumitru Mociorniță.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. La cea de-a șaptea ediție a taberei de dansuri populare de la Chiticaz, în ziua de 6 iulie, colega Livia Stăvaru a ținut și o oră de cultură și civilizație românească. Subiectul a fost gastronomia românilor din Ungaria. Redăm câteva secvențe din această oră.
1: Bine ați venit atunci la cea de-a șaptea ediție a taberei de dansuri populare. Cred că mulți dintre voi ați mai participat la această tabără și ne cunoaștem, nu-i așa? Da? Cine a mai fost în tabăra de dansuri populare și anul trecut? Mă bucur că v-ați reîntors, da? Și ne reîntâlnim din nou. Astăzi, la ora de cultură și civilizație românească, care vom face aici la Chiticaz, vom vorbi despre hrană. Hrană, mâncare. De ce este important oare să vorbim noi despre mâncare? Cine mai spune mâncarea despre un popor sau despre o comunitate? Ne spune odată cu ce se ocupau, cum trăiau, ce cereale cultivau, da? Și plante, ce puneau în pământ, ce animale aveau. Asta ne spune. Bun, și bineînțeles, ce feluri de mâncare obișnuiau să gătească din aceste legume, cereale, cărnuri, ce fel de animale obișnuiau să tranșeze ca să mănânce. Și, foarte important, nu numai aceste lucruri, ci și ce credințe aveau un popor sau o comunitate. În ce credeau ei, da? Despre felul cum mănâncă, ce mănâncă și ce obiceiuri aveau atunci când mănâncă. Poate că dacă ați fost anul trecut, vă aduceți aminte că anul trecut am vorbit în general despre case, despre felul în care erau făcute casele. Acum intrăm un pic în casă și, mai precis, intrăm chiar în bucătărie, da? În bucătărie. Bineînțeles, în comunitățile românești din Ungaria vorbim. Hai să vedem unde sunt comunități, care sate, comune, cunoașteți voi unde trăiesc românii aici în Ungaria. Sunt sigură că știți foarte multe localități. Unde? De unde sunteți voi? Aletea, Bătania, Michereghe. Așa. Un pic vorbim despre cum trăiau ei, să zicem, în urmă cu 100-150 de ani în urmă, dar un pic o să ne gândim și la zilele noastre, cam cum, ce se întâmplă în zilele noastre, ce felul de mâncare sunt pe masa de azi, bine? Bun, după cum vedeți și în imagine, în centrul bucătăriei se afla cuptorul, da? Cuptorul care era atât o sursă de căldură în serile, în zilele de iarnă, dar în cuptor se făceau și anumite mâncăruri, da? Sau pâinea, da? Dar totodată, lângă cuptor, familia se aduna și seara în special, și își povesteau întâmplările de peste zi sau chiar spuneau povești, da? Își spuneau povești. Și în bucătărie, cum vedeți și în imagine, toate își aveau locul. Avem acolo sacii pentru făină, da? Coșurile pentru cereale, vasele de lut pentru lapte, de exemplu, da? Cu timpul, bineînțeles, că și farfurii făcute de ei sau pe urmă cumpărate de la târguri făcute de meșteșugari. Am încercat noi să pregătim aici un colț pentru voi ca să aveți un pic de imagine chiar în fața voastră cu astfel de obiecte din bucătărie. Mergem mai departe acum un pic și să vorbim un pic despre primul produs care o să îl discutăm astăzi, vorbim un pic despre pâine. Da? Pâinea care se cocea în cuptor, da? Era făcută în gospodărie, doar din ce aveau oameni în gospodăria lor, nu cumpărau nimic, nu prea erau nici magazine pe vremuri și atunci din ce se făcea pâinea? Din făină, sare, apă, da? Și drojdie. Făceau un aluat, îl puneau în covată să crească și pe urmă, bineînțeles, îi dădeau o formă și îl puneau la cuptorul care era încălzit înainte cu lemne. Acum și copiii ajutau un pic la făcutul pâinii, nu numai mama sau bunica, ci și copiii ei se îngrijau, de exemplu, să aducă lemnele pentru foc. Și nu numai pâine, se făceau și colaci și prescuri, în funcție de ce aveau ei nevoie. Bineînțeles, o să vorbim noi și mai târziu, dar pâinea se făcea în fiecare săptămână, dacă aveau grâu, da? Dar colacii sau prescurile erau, existau momente importante în viața familiei, ca de exemplu putea fi o nuntă, un botez, da? Atunci se pregăteau și colaci sau, de exemplu, la o înmormântare se făceau prescuri sau se duceau la biserică prescuri sau cu ocazia unor sărbători mari, la Paști, la Crăciun, da? Nu se făcea în fiecare săptămână colacii aceia, doar când era un moment mai important. Acum câteva credințe legate de pâine. Se zicea pe vremuri că fetele trebuia să urmărească, să observe ce face mama, cum face mama pâinea, cum face colacul. Și se zicea că fetele nu se pot căsători până nu știe să facă ele singure pâine. Deci ăsta era un fel de test pentru ele. Dacă știe să facă pâine, înseamnă că e gata de măritat. Altă credință, tatăl era cel care, de exemplu, înainte să mănânce familia, el făcea crucea pe pâine, da, se făcea cu cuțit o cruce pe fundul pâinii și pe urmă tăia și împărțea fiecare felie în familie, da? Și asta este o credință și chiar și în ziua de azi, noi românii, când tăiem o pâine, da, atunci facem la fel. Pe urmă, legat de ce se mai făcea în afară de pâine, mai era acest colac, care la românii din Ungaria, în unele localități, îi spuneau acestui colac sănătate, așa îl numeau pe colac, care în general era colacul care se făcea de Crăciun, dar o să mai vorbim ne poate și despre acest lucru, pentru că anul care vine să fie bogat și sănătos, da? Să fie familia sănătoasă. Pâinea era foarte, foarte importantă pentru ei, nu aruncau nicio bucată și chiar dacă cădea pe jos o bucată de pâine, nu era voie să o calci, să o, trebuia să o ridici și se dădea chiar la animale. Dacă, deci de aruncat nu era voie să arunci pâinea. Pâinea era sfântă, așa era considerată și era o vorbă că zicea că pâinea este cât lumea, da? Și când ne gândim că chiar și în Tatăl nostru, da? În rugăciunea Tatăl nostru avem cuvântul pâine, cât de importantă era pentru om și este și în ziua de astăzi, nu-i așa? Poate chiar dacă știți, putem să zicem și un Tatăl nostru, așa la început, împreună.
2: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Amin. Și atunci mergem un pic mai departe și vorbim un pic despre ce mâncau românii din Ungaria în fiecare zi. Am spus o dată despre pâine și am vorbit despre legume. Hai să vă înșirăm câteva legume care erau folosite în bucătărie. Cartofi, morcovi, dovleac, ceapă, roșii, ardei, nu? Tot ce aveau fasole, tot ce aveau în grădină, da? Femeile erau tare harnice. Ele își făceau, își puneau în grădină tot felul de legume și se îngrijau pe lângă mâncare și de grădină, nu-i așa? Pe urmă, în câmp, ce cultivau? Grâu, porumb, foarte bine, floarea soarelui, da? Și așa mai departe. Din grâu făceau făina pentru pâine, din porumb făceau mălaiul, da? Făina de mălai, din care se făcea mămăliga. Bineînțeles, creșteau animale, am spus la început, da? Și atunci hai să înșirăm și niște animale care, cunoașteți voi, că erau de obicei aici în zona aceasta, unde trăiau români, în regiunile acestea cu români. Ce animale aveau? Porci, rațe, vaci, găini, capre, nu? Oi, foarte bine, da? Deci toate mâncărurile se pregăteau din gospodăria lor. Nu aveau de unde să cumpere. Chiar și, de exemplu, pastele, teiței, da? De erau făcute în casă, da? Din făină și ou, făceau aluatul, tăiau, îl puneau la uscat și atunci aveau... Deci totul se pregătea în bucătărie, în gospodăria lor. Ce fel de mâncare, câteva nume, vă înșirăm acum. Era foarte mult, se făcea în fiecare zi, da? Nu la sărbătoare, ci în fiecare zi se făceau zame. Zamă de fasole, zamă de cartofi, zamă de dovleac, zamă de roșii. Zamă înseamnă, tu ne vorbești ce înseamnă, zamă? Un fel de ciorbă, de supă, da? Supă un pic mai îngroșată, da? Cu legume. Hai să vedem un pic acum, deoarece la ortodox sunt foarte multe zile de post, postul Paștelui, postul Crăciunului, da? Sunt câte 40 de zile de post, dar nu numai. Și peste an, în timpul anului, de exemplu, familiile, chiar și în ziua de astăzi, țin post în fiecare zi de vineri. Ce se mănâncă sau ce nu se mănâncă în post? Știe cineva să zic, să ne spună. Ce nu e voie să mănânci? Hai să
3: vedem.
1: Nu e voie să mănânci carne. Foarte bine.
3: Post.
1: Ce înseamnă post?
3: Bâi.
1: Foarte bine. Ce nu avem voie să mâncăm? Nu numai carne. Și lapte. Deci tot ce vine de la animale. Da? Nu e voie să mănânci produse de la animale. Ouă, untură, da? Carne, lapte, brânză. Era voie să mănânci doar legume, cereale, făină de grâu, de mălai, tot ce era mai mult leguminoase, da? Fructe, legume. Chiar și untura. Untura trebuia înlocuită, nu era voie să se gătească în untură, se gătea în ulei. Acum uleiul, bineînțeles, nici acesta nu era cumpărat, ci femeile, gospodinele, îl presau semințele de floarea soarelui sau de dovleac și din acestea făceau uleiul care se consuma mai ales în zilele de post. Voi știți să ne dați exemple azi din ce mâncați voi? De mâncăruri, care ar putea fi considerate mâncăruri de post. Mâncare de legume, mămăligă cu lapte, nu-i voie, cu brânză, nu-i voie, cu carne, nu-i voie, mămăligă cu ceapă călită în ulei, nu? Cu murături. Pe vremuri, da, se țineau posturile și atunci femeile știau foarte multe rețete de mâncăruri fără carne. Hai să vedem câteva rețete. Da, de exemplu, avem pisatul, da, care este o fiertură consistentă și sățioasă făcută din pisat de porumb, zicem noi, da, apă și sare. Ce este acest pisat de porumb? Este porumbul măcinat, dar nu făcut făină, nu mălaiul, un pic mai mare, un pic cu lapte, că nu era post, se mânca cu lapte, cu brânză, cu jumeri, știți ce jumerile? Tepertui. Se putea mânca și cu jumeri, da? Cu ce aveau, cu cârnați chiar, da? Dar asta că nu era post. Bun, pe urmă era chisălița. Chisălița era o băutură fermentată. Se făcea din apă, din tărâțe de grâu, din mălai, sare, se mai punea câteodată și chimen. Și pentru a fermenta, pentru că aceasta era un lichid care trebuia să fermenteze, da, se punea și cărbune și atunci se făcea o băutură acrișoară, care era consumată în general și vara, când era cald afară, dar cu această chisăliță se acrea zamele, da? Se punea în zamă chisălița și făcea ca să aibă un gust acrișor. Pe urmă erau un fel de mâncare care se numea coade de laboș. Coade de laboș, de obicei, în zilele de post se făcea pentru că se făcea o supă din legume, din morcov, apă, da, ceapă, cartofi. Și în această supă, în această apă cu legume, se făcea un aluat, se întindea un aluat și în acel aluat se punea ceapă călită, da? Se făceau niște rulouri, se tăia și se punea să fiarbă în această supă. Și bineînțeles și boiac mai puneau, da? Aici în Ungaria, în comunitățile românești. Și mâncarea se numea coade de laboș. da? Chiar una din preferatele doamnei Ițu, care și în ziua de astăzi îi place să mănânce, chiar dacă nu este post. Alte mâncăruri de post ar mai fi crumpe cu boți, moare îngroșată, cloape cu zamă, bileș, rătișe de post, da, se puteau face șaușpec, care se acrea tot cu chiselița, da, care era la aletea un sos, cocoșii, știți ce sunt cocoșii? Nu știți? Popcornul, da? Floricelele, cum le zicem în românește. Cocoș, așa le ziceau. Mergem mai departe atunci și vorbim și despre un pic despre lapte. Aproape în fiecare gospodărie exista sau capră, sau vacă, sau oi, da? Din laptele de la vacă, da, sau de la capră, foarte multe se făcea, se producea. De exemplu, se consuma lapte proaspăt, da? Mai ales copiii iubeau laptele proaspăt și cred că și voi în ziua de astăzi, la fel. Se făcea pe urmă, se lăsa la prins laptele, da? Se făcea lapte acru, deasupra se făcea un strat gros de smântână. Pe urmă se făcea caș, brânză. Brânză dulce sau cașul sărat. Mai făceau femeile din smântână aceea groasă, frișcă chiar, și unt. Pe urmă, zerul, chiar și zerul se folosea. Zerul, când se făcea brânza, se lăsau zerul acela, în care fierbeau gospodinele mălaiul și se putea mânca cu untură, cu brânză, cu ce doreau ele, da? Aveau un gust special, era o mâncare specială, gustoasă pe acele vremuri. Altceva legat de masă, hai să vedem cam cum se poziționa familia în casă. În primul rând, în capul mesei stătea tata, erau copiii, da? Și, bineînțeles, mama era ultima care se punea la masă, ea tot timpul aducea mâncărurile. Am spus că tatăl era cel care tăia pâinea, împărțea prima felie de pâine și, bineînțeles, se puneau la masă, erau rugăciune la începutul mesei, iar copiii nu aveau voie să vorbească cu voce tare la masă, da? Învățau să fie disciplinați, să știe să se comporte, da? Hai să vedem ce fel de mâncăruri erau în zilele normale și care erau la sărbători. În zilele de rând, da, sau post, se mâncau, am spus, cereale, fasole, legume, uleiul din semințele de floarea soarelui sau de dovleac. Pe urmă, făceau pisat, am spus, da? Făceau zamă de cartofi, zamă de fasole, zamă de mazăre, de ce aveau ei în grădină, da? Sau moare îngroșată. Acestea sunt niște tipuri de mâncăruri. Bineînțeles, am spus că la fiecare masă era liniște, da? Tatăl era cel care organiza să fie educat pe copii cum să se comporte, da? Și se gătea rapid tot ce aveau în grădină, în cămară, din acele feluri făceau mâncăruri. Acum, când erau marile sărbători, bineînțeles că era un pic altfel. Familia se pregătea cu câteva zile înainte de acea sărbătoare, că era nuntă, de exemplu, că am mai vorbit noi și ați vorbit voi și la orele de cultură și civilizație despre nuntă, că se pregăteau nu numai familia, ci veneau și rudele, veneau și vecinii să ajute la masa, la cina festivă de la nuntă sau la botez, sau dacă era o sărbătoare, la fel, da? Se aduna toată familia cu toate neamurile la masă, îi trebuia mult mai multă mâncare și pentru aceasta, bineînțeles că era nevoie de mai multe zile de pregătire. Și atunci se făcea mâncăruri din carne, de miel, de porc, de oaie, făină, da? Ca și produse de bază, ingrediente de bază. Ce se făcea? Supă de pui, da? Friptură de porc sau de oaie, cozonac, ouăle roșii, da? La paș, da? Toate erau pregătiri care se făceau dinainte. Chiar existau și reguli. Când e voie să vopsești ouăle roșii, da? Nu se putea vopsi oricând. Erau veselie, se spuneau povești, da? se distra lumea, era muzică în zilele de sărbătoare și toată lumea se simțea bine și veselă. Față de zilele de zi cu zi, când familia stătea mai mult în liniște, povesteau numai ce se întâmpla peste zi. Era regulă și rânduială în orice familie. Mergem mai departe și atunci trecem repede și la perioada Crăciunului. Am vorbit noi despre colacul care se făcea de Crăciun, care se numea Sănătate, dar în perioada de dinaintea Crăciunului exista un obicei care se numea, mai ales aici la românii din Ungaria, diznotorul, da? Tranșarea, sacrificarea porcului, diznotorul, când toată familia era prezentă, chiar și vecini și rude, da, veneau să ajute și toată munca aceasta începea dis de dimineață, când bărbații da, sacrificau animalul, pe urmă îl pârjoleau, îl tranșau, femeile curățau mațele, făceau cârnații, caltaboșii, topeau untura, da, jumerile, grăsimea porcului și făceau untură din ele. Iar copiii ajutau și ei, bineînțeles. Ei cărau apă, cărau lemne pentru foc și observau, da? Învățau cum se taie porcul, cum, care sunt obiceiurile, ce face tata, ce face mama, fetele mai mult pe lângă mamă, băieții pe lângă tăticilor, da? Învățau de la părinți și exista o urare care tot timpul când se mergea la tăierea porcului, vecinii sau neamurile spuneau fie clisa grasă, să mânce gazdele cu sănătate, să ai parte în ea. Da? Așa se spunea la diznotor. Cred că toată lumea cunoaște caldaboșii, ce sunt, din ce se fac, cârnații de casă, untura și jumerele. Acum, în legătură cu aceste produse, bineînțeles că nu numai proaspete se consumau, ci ele se puneau în afumătoare, cârnații sau șunca, da? Se punea în afumătoare, se punea pe urmă în cămară, se agăța la uscat, ca pe perioada iernii să aibă familia ce să mănânce. Iar la sfârșitul zilei se dădea o masă tuturor, da? Pomana porcului se numește această masă, unde, bineînțeles că în afară de cârnați și cataboși proaspăt prăjiți, se făcea și toroșul, da? Care era din carne proaspăt prăjită cu varză acră, bineînțeles, pentru că era iarnă. Bineînțeles că după ce mâncau, primeau neamurile, vecinii și cuștălău, da? Acum, erau și un obicei, mai ales la Micherec, niște oameni, dacă auzeau că cineva tăia porc în sat, atunci se îmbrăcau în haine mai rupte, mai vechi, da? Și mergeau la familia care a tăiat porc și aceste persoane se numeau boșoloacă și ei primeau și ei cuștălău, da? Primeau cârnați și un pic de carne pentru masa de Crăciun. Și așa se plătea, da? Nu se plătea cu bani, ci se plătea cu cuștălou, da? Și așa mergeau familiile acasă și aveau ce să pună și ele, dacă cumva nu aveau porc de tăiat, aveau ce să pună pe masa de sărbătoare. Mai departe vorbim un pic și despre deserturi, pentru că pe voi o să vă aștepte afară niște deserturi foarte gustoase, și anume cirighelele, da? Dar nu numai cirighele, am spus noi mai devreme că la sărbători se făceau și colacii, cozonacii, cocorada, de exemplu, era un tot așa un aluat de pâine, dar umplut cu prune și acesta se făcea tot la cuptor. Mai erau bieleșul, care era ca un fel de cuib de biesc, ca un fel de cigo, cum îi spuneți voi. Era uns cu untură, cu cartofi, cu varză se punea. Pe urmă erau haioșele, care se făceau tot așa de la porc, din hai. Un fel de foietaje cu gem sau fără gem, cu altceva umplut, cu brânză. Mai erau dopurile sau pancovele, care se făceau din aluat dospit. Acestea, în general, se făceau în fiecare săptămână pentru copii, ca și desert, da? Și la fel și cirighelele. Dar nu neapărat, mai erau și un fel de bomboane pe vremea aceea, le spuneam, și eu am prins perioada când bunica mea îmi făcea zahăr ars, da? Și cu nucă. Era foarte bun, da? Foarte, foarte bun. Cred că și vouă v-ar place dacă v-ar face cineva în ziua de astăzi zahăr ars. Acestea sunt cirighelele. Sunt diferite forme, da? Afară veți vedea că au doar tăietura, așa arată cum se fac, da? După cum vedeți, se fac rombulile acelea, se face o tăietură la mijloc. În unele locuri se bagă prin tăietură un colț și atunci iese formele acestea frumoase și deasupra se pune zahăr pudră.
0: La cea de-a șaptea ediție a taberei de dansuri populare de la Chiticaz, în ziua de 6 iulie, colega Livia Stăvaru a ținut și o oră de cultură și civilizație românească. Subiectul a fost gastronomia românilor din Ungaria.

Ne apropiem de finalul ediției de joi, 6 august, care v-a invitat, dragi ascultători, și în România interbelică. Cândva la începutul anului 2026, serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc va oferi un material despre Tud Matyáš, unul dintre numeroșii fotbaliști care au evoluat atât în naționala Ungariei, cât și în cea a României. Tud 3, cum a fost menționat în presa timpului, s-a născut în orașul Bikiș la 1 aprilie 1918. El a jucat în 1945 și la Carmen București, echipă susținută de industriașul Mociorniță. Supranumit regele pantofilor în perioada interbelică, Dumitru Mociorniță a fost unul dintre cei mai străluciți industriași. Povestea lui Dumitru Mociorniță este demnă de o mare ecranizare. Copilul, care nu avea ce încălța, urma să devină regele pantofilor din perioada interbelică. Ieri am aniversat 141 de ani de la nașterea lui Dumitru Mociorniță, despre care am vorbit în a doua parte a ediției, când v-am propus un popas și la cea de-a șaptea ediție a taberei de dansuri populare de la Kitikhaz, unde în ziua de 6 iulie colega Livia Stăvaru a ținut și o oră de cultură și civilizație românească. În prima oră a emisiunii, ca de obicei, am difuzat rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească, a venit Denisa Tămaș, iar după revista presei v-am oferit nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Sechedin. Emisiunea O voce românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedűs János, operator de sunet, și Gime și Erika, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Dévlésze, Fitzanatosz, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglaj, alu ungu rádió pölyimba da beás adásúj. Pölyimba tászvetény.
3: Bonazua szövegyei, dráguldom, Ilona misfátál utica. Aztaz puvescse vicahúz, no ma ponyec ureci. Flore mândră. O fost odată unde n-o fost. O fost un țigan vădui. Avea două fată. Fecii ește. Forci mândră sre. Chicii duinci. Dar așa mândră. Acașă fată de chiraliță ar fi putut să fie. O șezut lângă ei în țigan, o țigancă vădouă. Odată, când fata a mai mare să juca pe udvar, aia i-o zis la chiriteș. Auzi, fata Flore, să-i zici cu tată tu, dacă m-ar lua de țigancă, atunci voi foarte bun gust ați avea. Vă lasă îire, Flore. Păi e fuga la tată su să-i zică și o zis țiganca, vădoa dă-n țigan. Aie baram bună ar fi, zise vădoiul, și inca întraie zi o lotă de țigancă. Da, banu, bun gust or avut, 1-2 săptămână, dar după aie mai multe rânduri or căpătat bătală ca cu mâncare. Auzi, zise Flore, lusură sa, țiganca asta crunt, atâta ne-o bace, cât o-i muri. Mai bine haiți, mijeni în lume țara. Eu nu bănăiesc, zice fata amică, haiți mijeni. Dimineața repi, aia o zis lui țiganca, că ar merge în pădure să coace bureți. Duceți-vă numai, zice țiganca, și când fecile s-au pornit mapă la căput îsre, zâși am înșit. Dar da e fata Flore o auzit. Aie chivinesc, cât a fea la aloturi să fiți de lucare de pișorul pășat, viți be. No, dar nu, mirjeie, dar foarte tristă ori fost chiciști oinși, ori ajuns în pădure și-i zâși Flore lusură sa mică. Auzi, să nu bei din apa aie care e în urmii îi lușeva aloturi. A car și pe seci vii avea. Fata mică o idirit și cu aie orchestrit să coată bureț. Strângea de aici de acolo și cu mirje să coată una pe asta parce, haie pe aie parce, s-o purnit. Odată numai fata mică forci seci avea. Acar cum cuta nu aflat în nichire nici o țără apă. Acu și să facă? O muri de sece. Trebuie să beie cear un pic apă, dar trebuie. Mirjea cuta mașă plânge. Dar odată numai vedeam o urmă întraie un pic de apă. Iemaga o bedă într-asta. Acar și fel alătofi o gândit în magaie. Cum o but un pic, mașă iepură îire. Până după asta, Flore, când o strâns m-a destul de bureț, să uită pe aici, pe acolo, unde îi surăsa amică. Cotă îi mujește, dar iaba, o listelit Flore să plângă, dar așa tare plânge, că totul pădure sunat asta. Da, odată numai dădă fuga pălaie o iepure, îi înjmâie u brazul. Ai, oi, domnia mea, plânge Flora, asta a mesur îi amică. Nu m-a apucat vorba și iepurii îi, o bucată în brațări și așa mirge în pădure. Plânge și plânge, dar atunci o plâns mai bine, domnia mea, când Flora o văzut pe un vădaz. Lângă țiganu aie maga, alu țiganu pe umirei maga, o pușcă o fost. Lângă el maga, un câine, mirusa pe aici pe acolo. Dragul domnio, domnia mea, dacă o vede vădasul, l-o pușca pe sora sa, să uită pe aici pe acolo, unde s-ar pucea să se scunde. Dar dragul domnio a arătat un mare lemn, acolo s-o scuns. Dar iaba că câinile o simțit mirosul a lui iepurie și baș o dat fuga acolo la lemnul aia unde ei ori fost. Mirusa, mirusa, dar nu i-o bă întâlnit. Aș ce și-a făcut, repi, s-o întors câinile și o dat fuga înapoi la gazdă. Acolo banga alătra. Până atâta, până nu a dat hugoi lui omul și ala o scos afară un dreaptă pită să iei. O zvârli jos pe pământ, câinile o căptălit sus și o dat fuga acolo la lemn. Când o ajuns, o zvârli în gură jos în negei lui Flore și cu asta iară o dat fuga înapoi la gazdăi. Iară alătra. Masă mira vădasul, nu prișipe, deși arui așa mare foame câinile. Așa ori socturit, atunci să iei mâncare când ori ajuns acasă dă-n vădă sala. Dada e, iară odată i-o zvârlit un drap de pită. Când e, iară o apucat sus în gură și-l tăgea fuga acolo la gem să pui în mencei lui Flore pita. După aia iară înapoi la gazdă, iară alatră, dar mai bine ca cum m-a întâi. N-o șceaptă numai, zicea vădasul. Și-a dat mai un drap de pită, dar acum și el s-a pornit după câine să vadă unde duși și fașii cu pita aia. N-o puceți gândi, cu gura căscat să uita când a văzut vădasul, cât acolo, la lemnul într-o pină, o fată mândră plânge, lângă iemaga, o iepuri ăi. Flore mândră, aioi, aioi, drag de vădasule, să nu bă-ntălești pe iepuri asta, asta mi-i sura amică. Ce sfătă ești, fată? Râdea vădasul. Cum ar puce iepurie, fată, să fie? No, pe asta, Flore, fir de fir și goie i-o părât, și cum o fost cu ei. Deși ori pățit așa, când o auzit asta vădasul, domnia mea, chit nu o plâns, așa jaie l-o pucat. Nu-ți fie frică, Floră, eu nu-i bă-ntâli pe sora ta, mai bine ce-o-i duce cu mine în uștelum, că să știi, eu mi-s fișorul Chiral, în lumea țară asta, cu aia o pucat pe mână, pe Floră, și s-o pornit pe la uștel. Acolo maga când ori ajuns, aia purunci o dat lușinii godi Chiralu, chit să bagă sama pe Flore ce să facă și goie și ieșeri. No, așa și-a fost. Numai că în udvarul lui uștel o șezut o țigancă. Țiganca a fost daicai când mic a fost fișorul de Chiral. Nu i-o căzut asta bine că o adus aici pe fata și e țiganca asta o avut o fată și aia o avut de gând chit pe fata ai să iei de țigancă fișorul de Chiral. Că dar nu poți gândi că Chiralul încă n-a avut țigancă. De mult ce loc o adus mai mândră și mândră fată de Chiraliță, dar lui nici una nu o trebuie. Lua asta, dar nu Fălosă îi rea țăganca, dar acu foarte s-o spăriet, că doar daie o adusă ișe pe floare, că pe ea are de gând să iei de țăgancă. N-o dintre asta nimic nu fi, gândie în magaie. Numai pe aia aștepta, chit fișorul de chiral, să meargă de acasă. Atunci, o mers în gardul aia, unde e iepurie îire. În gardul asta a fost un mic apă, dar a fost acolo apă destulă. Cum stăce la marginea lui apa, zice ea în bătârnă, șceaptă numai, floarea mea, uite ce în apa asta, ce mândră ești. Fata s-a uitat în apă și într-aia minut o pinsă în apă pe fata bătârnă. Aioi, aioi, domnia mea, săraca iepurie, dă-i fuga cheri-cheri la apa aia. Numai dă fuga, ce-ar să nu sfătăiești, zice bătârna. Când sara a venit acasă fișorul de chiral, mergea în sobă-i lui Flore. A unde îi? Întreabă, unde îi Flore? De la toți. Poate fi în gardă-i. Tot acolo se joacă cu iepurie. Merge fișorul de chiral în gard. O cotă. Îi mujește numile. Dar cear iepurie îi era acolo, care dăie fuga cheri-cheri la apă, că dar nu să sfătăiască n-o putut. Foarte tare tristă era fișorul de chiral. Aia o gândit, doar s-o scuns Flore. Îl cuta unde godi, dar și nigodi și nenuma o fost acolo în udvar, în uștel. Și godi au idiri, că i-o da lui aia și ne-o aflau pe Flore. Dar nimeni nu a aflat-o. Toată ziua numai mirge pe aici, pe acolo, fișorul de chiralu. Mirge și în gard și-au și mugutască pe iepurie. Și întreba, n-ai văzut-o pe Flore? Dar ea numai dăghe fuga pe parce alu apă. Nu sfătăie că nu știe. Vide asta, busurcana bătârnă, și frică i-a avut. Da, e că chiralul tot și tot acolo a fost în gard. Doar nu o vini în firii chit să cotă pe fata în apă. Așa o gândit că mai bine și pe iepurie o amura. Iar o șeptat chit chiralul să meargă de acasă. Șămașă s-o pornit în gard. Aiul săraca iepurie când o văzut-o pe bătârna, acar cum dăie fuga, tari dăie fuga, dar m-a ușciunit. O cimea bătârna da iaba și cum dăge iepurie, fuga, fuga, odată numai s-o pitecat și o dat pe capul ap. Baș atunci o ajuns acolo fișorul de chiral. Atunci o mușit una pe șinii godii să vie acolo. O pitecat și o căzut ap pe spacii. Și șie de dragul domn, o știut să sfătească. Drag de sură mea, haide afară din apă. Baș atunci o ajuns acolo fișorul de chiral în udvar. Și o auzut și mujește iepurie. N-o repe o cimat una pe șinii godii din udvar, din uștel. O scos afară totul apa și atunci o văzută acolo pe Flore. Ieinca custa și mai și mândră îire ca cum mai înnenci. O fost, domne mea, mare bucurie. Iepurie iară dăge fuga, dăge fuga și iară s-o picechit, iară s-o bucicazit at pe capul. Și atunci, dragul domniu, iară s-o făcut de fată. Până după asta, apa iară mare o fost. Când plin o fost, o bucat-o fișorul de chiral pe buzurcana și o zburtușit-o în apă. De după asta m-a bine oricustat. Flore, soră sa mică și fișorul de chiral. Până mult după, și nuntă ori făcut. Atâta au fost. Puvastă. Cândva dă forci mult, bătârnul, forci cu fire și șciut om a fost. Acolo unde băiașe șaie în sat, șinii gori forci îl plășe și îl umine. Știe că și zâșii aia dreptăi și toți băga seama pe vorbai. Puceți gândi când țigan asta o arătat sus jeșitui, șinii gori băga seama pe el. Mari bai o fi dă-ntr-asta, zâșe, viți vide, și e bai ar puce să fie, zâșe un fișor, pășenii așa olcima, imbre. Nu-i băiașă șceni, a nu, pășenii maga, ori împușcat jos, în satul hamare, de parce de la noi, și va ca când chiral ar fi fost, neamul alu chiralu, dă-n hălalant lume uvinit. Și tu ai zis, nu de mult, că chiralunii dă-n hălalant țară uvinit. Tășeți! Ori zis mai și mulțumiși dă-ntre fișorii, că da nu țăganșii acu n-or putut acolo să fie lângă foc, să apuți gura, imbre. Când bătârnul sfătăiește, tu tași. Bătârnul a făcut cu capuș și o chistelit să sfătească, dar Canti i-a răspundit și lui Imbre, numai să vie în fireț, că șăma tu ai gustat afala când din caforce tânăr ai fost. Ai văzut focul mare, care chit nu o arsă jos, pe totul pădure și pe noi și ni acolo șădeni. Și atunci de parce s-o ațățat focul ala. Da, da, e așa, repede o ajuns la culibanii. Unde godi arde. Numai dragul domnul ajutat, un roc ani avut, chit nu ani murit acolo toți. Să-mi crezi, Imbre, și iară o arătat jejitui și-o făcut pe la nor. Să-mi credeți și voi, zâșelul hălălanței, m-a s-o chistilit să purnească langu, gata ceva. Dar pășe, bătârnuie, pășe, întreba mai mulți înci. Dar acum înșet o fost și nicoie. Zâșe bătârnu, pășe, pă aie, căchit, fișorii tânări, pășine păce să ducă de cătană în hălalan țară, acolo rol duce să mori pentru chiralu, pentru ala chiral și nici nu ai și custă în lumeni. Ce-ar da e să-l biditească pe eie și ni ori împușcat în aie lume neamui. Și ni opușcat, doar nici aie nu știut unde îi a nostru lume. Dar aie baram anume că nu o știut, că și noi ășceni pe lumea asta. Așa ni muruși ășceni, că de la sărași și mai sărași ășceni. Să nu gândiți că un chijal fără de o vorbă o lăsa dacă îl bântălește. Cum noi, când ni pălmăzește șefa jandar, destulă-i atâta, chit baș afela îi pe linie, cum lui ala și știi ceva mare păcat o făcut de la noi de parce, alu jandar băiașii băiașă-s. Nu întreabă șini îi bun și șini nu. Aie chit noi, dă mâinile cu stâni, cu aie lucrăm, fășeni trocă, mair, cu șar, aie nu le ierticlește. Și o făcut alt băiaș și aie pe noi bace jos. Un chiral nu poate să lasă, chit ceva așa să rămâie, chit nu bintitește. Poate fi că el nici nu a plăcut pe neamul ala, pășinii lor pușcat jos, Dar și atunci e trebuie să biditească pe ala și ne-o lua de la el gustul. Și un chirar așa o subtuliță biditească dacă dă-n altă țara ține pe cineva de ru și mână pe ei cât anie. Bătală o fi. Atunci tot și tot pe sărașii îl duși. Pe ei îl mână în bătală mare. Așa mai ușor îi chit să nu fie sărași, cum că ar da o țără bani la toți. Pentru asta zic, gata ce vreau, că m-a aici îi făcu. Dar și ani puce să fășeni bătrânule? Întreba acu foarte înșet Imre, cu mândre vorbe. Bătrânul s-a uitat sus pe nori iar, cea după aia o chestirit să sfătească. Cante să rugăni la dragul domn, chiță eu nu am iriptace. După aia să rugăni la el, mai bine și țigan cava, că daie, că așa gândesc, că de mizu pe alu țigan și rugala mai bine bagă urece. Să rogă cu voi una, daie, chitânării, să nu mori în bătală mare. Puvastă. De la companie până la ișcula mare, acu a fel la voi părâ, dân și așa vi scândi că asta o puvastă îi. Maga nu, când va dă mult, direct o fost. O fost o fată și un fișor strin. Când m-a în multe rânduri s-o aflat, așa oricândit că mai ușur ar fi dacă cu un apalt ar fi. No, așa s-o fost, da, dar nu pentru chicești doi strin o fost. Nu știe pe unde să meargă. Hal să fie cu dragul domn, s-o aflat fata cu o neam. Neamul asta maga cu foarte bun suflet re. Și aia i-o zis lui fata și lui fișorul, chit poate să cuște acolo în companie aia unde el șade. N-o s-o pornit să vadă și cum e. Cantita nu, la neamul asta urșăzut, dar o trebuit să lucre, că da nu, nu a putut atâta neamul asta să cotă, chit și pe ei să țâie. Și fata și fișorul o umblat să lucre aici și acolo și ori adus acasă. Unde e asta, unde e aia? Bani, că aia n-or căpătat pentru lucru. Așa merge asta, două, trei săptămână, când odată zâși neamul, ar trebui să fășeți o cuibă. Atunci edulinși ați fi, mai bine ați gusta și vedeți că la mine de-abia ești ce loc. Multă după s-a gândit pe asta și fata pășini tița o cema și fișorul el maga ioca o fost. Hai să fie lui dragul domn, bașma primăvara, bine o trecut, vara vine. Cum umpla ei acolo în companie, ori aflat o afel la loc, unde baș bine ar fi, dacă ar face o cuibă. Dar Cante lasă părăsc de aie, ce fel a fost companie asta? 8 cuibă a fost acolo. Și în cuibă a fel la țiga ori șăzut, ori gustat, care cumva, cumva, da neam ori fost. O fost mai un cuibă, dar aia m-a surduit una. Un bătârn o gustat acolo și o murit, nu de mult, da cuibă acum nu a fost așa bine, nu ori putut acolo să șadă. Dar pe locul ori putut să facă o cuibuță. De la heilanții ori tribat, că Danuinca a fel la nu ori făcut, dar m-a ori văzut cum trebuie, Dar și cum să facă chit ha mai repi gata să fie cuiba asta? Și trebuie la aie, că bani dar nu n-are. Nu a bătârni, care e acolo șăie, dar mai șătânirii și nima ori făcut cuiba, i-or părât și goie, și cum să facă chit bine să fie cuiba aie și repi să fie gata. Când o venit vara și arătește afară gru, atunci pe ce om să facă anume cuibă, că și trebuie la cuibă. Trebuie avea la gros lemn pe care poate să pui jos pe patru cot. Și de aia ori sfătuit bătârnii, ghiță să gândească bine, bine pe aia, ghiță ce fel mare să fie cuibă asta. 3-4 meteri să fie unu parcei. Să vie în fireie și aie, că dacă ori avea copii și lui ei au trebuit loc, mai bine aie poate să facă chit să fie 2 parcii 3 metri, lanta 2 parcii maga 4, întraie mari ori în chipa și atunci dacă ori avea copii. Când pe asta s-or gândit și s-or apucat chit să facă, zice bătârni și să facă cante. Fișorul Ioca să meargă în pădure și să cotă a fela gros de ien, care a fela îi ca pulpai. Dintr-asta i-o trebuie 4 și mai 4. Când asta îi acasă ma, atunci să meargă și să strângă una, dar foarte mult o trebuie botă. Când cicoia dândrește acasă o fi, atunci o face o goră, întraie o pune hei mai gros lemni, pe totul cot una. După aie, este gros și o rămas lemn, să pui sus, ca când ar fi ca una, pe un hușar cu hălăland. N-acu o vini, e mai subțări iem. Cu asta trebuie să plăcească pe totul parce, așa ca când chiritești ar fi.

Atât au fost astăzi, pe mișorul ăsta, eu am făcut Varga Ilona. Și ni în menci îi, Horvativă, m-a ajutat Boris Van. Puceți să ne auzit pe mediocri pentru parce. Pe mișorul ăsta, în 20 ezeri și 26 ani, am făcut-o.